Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові.

Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Foreigner Urgent з концерту у Швейцарії 2017 року. В ту пору гурт вирішив записати концерт, відіграний спільно з оркестром і хором. На цей захід погодився колектив із назвою The 21st Century Symphony Orchestra and Chorus. Оркестр взяв участь у музичному оформленні кінострічок «Володар кілець», «Star Trek» і кількох фільмів про Джеймса Бонда. Колектив базується у швейцарському місті Люцерн, тож тут 20 і 21 травня і проходило історичне шоу. До його програми увійшли найгучніші хіти Foreigner, зокрема «Blue Morning, Blue Day», «That Was Yesterday», «I Want to Know What Love Is» і, безумовно, «Urgent».

0: Це була жива версія пісні «Urgent» з концерту «Foreigner» у Швейцарії 2017 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Зовні я сильний, чого не скажеш про мене всередині. На жаль, я ніколи не був досконалим. Але ж ніхто не досконалий.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк. На Радіо Рокс.

0: Американський гурт Hinder – це досить відома команда у світі, але майже культова вона у рідній Оклахомі. У 2007 році їх зробили членами Оклахомського музичного музею слави і називають яскравим прикладом нового старого року, ну а також командою, що відроджує початкове значення терміну «рок-група». Ну а справжнім проривом для гурту є той період, коли вокалістом був Остін Вінклер. Пісню саме з тих часів ми зараз і послухаємо. Hinder – Loaded and Alone.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо. Рокс.
1: Кінтачку. Кінтачку. Кінтачку.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Led Zeppelin, Immigrant Song. Ще до того, як на екрани вийшла голівудська екранізація «Володаря кілець», творчість письменника Джона Толкіена надихнула багато колективів на унікальні твори. Одним із перших були Led Zeppelin. 5 жовтня 70-го року вийшов їхній третій номерний альбом. У ньому група, окрім блюзу і хард-року, багато експериментувала з фольклором і жанром фентезі. А найпотужнішим треком на платівці стала «Immigrant Song». Її інколи помилково перекладають як «Пісня емігрантів». Та це радше пісня завойовників чи навіть пісня прибульців. Так Плант віддячив Толкіену за наснагу. А співає він не про тяжку долю емігрантів, як це роблять нині, а про підкорення нових земель давніми воїнами. Слухайте на Радіо Рокс. Войовнича «Immigrant Song». Група.

0: Радіо Рокс.
1: Now when I was a little boy,

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Я ніколи не стану рок-зіркою. Я стану легендою.
0: Фредді Меркурі, Куїн на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Creator – Crashes of the World. 2026 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ларс Ульріх народився 1963 року у Данії. Син гравця Кубка Девіса, він подавав серйозні надії як тенісист. У 80-му році Ларс приїхав до Штатів тренувати юних спортсменів. Проте захопився барабанною грою, зустрів Джеймса Хетфілда і разом з ним заснував гурт «Металіка». За версією спеціалізованого видання «Драм», Ульріх очолює перелік найкращих ударників світу. Він перетворив треш спіджанру на науку. Він був піонером швидкісних ритмів, які ми чуємо в композиціях «Dire's Eve» або «Battery». За особливою підкладкою двох бас-бочок ми впізнаємо пісню «Enter Sandman». Слухайте на Радіо Рокс «Металіка Enter Sandman».

0: цитата. На Радіо Рокс. Уда Діркшнайдер. Accept.
1: В своєму житті я зробив все, що повинен був зробити. І мені не потрібен другий шанс.
0: Уда Діркшнайдер. Accept. На Радіо Рокс.

Синдерелла. Бон Джови. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Led Zeppelin – Rock and Roll з концерту в Лондоні 2007 року. Пісню створили члени колективу за участі клавішника Єна Стюарта, співзасновника гурту Rolling Stones. Він був одним із ролінгів до 1963-го, коли їхній менеджер вирішив, що Єн не вписується в імідж колективу. Від створення у 71-му пісня була постійним номером концертних програм Led Zeppelin, але з 75-го її віднесли у програму на біс. Після 27 років на концерті воз'єднаного гурту в Лондоні музиканти згадали про цю традицію, залишивши рок-н-рол на самісінький кінець виступу.

0: Це була жива версія пісні «Rock and Roll» з концерту «Led Zeppelin» у Лондоні 2007 року.
1: Жива версія. Радіо «Рокс».

0: на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Я ніколи не був сором'язливим. Я наробив стільки дурниць в житті і ні краплі не жалкую. Як можна робити рок, коли ти серйозний та нудний?
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Україна. Погода.
1: У понеділок, 27 липня, в більшості областей України збережеться суха погода. Невеликі дощі синоптики прогнозують у західних і частково північних областях. В окремі години сонячно, 21-28 тепла. У центрі ясно, припече до плюс 30. На сході теж сонячно, 27 тепла. На півдні можливі короткочасні дощі, денний максимум плюс 28. У Криму ясно, прогріється до 27. У Києві у понеділок, 27 липня, ясно, без дощів, плюс 29.
0: Радіо. Рокс.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш-тест.
2: А як звуть вас?
3: Андрій.
2: Ну що, спробуємо?
3: Олег.

0: Ну, у мене тільки один варіант, це Озі Осборн своєю дочкою, а пісня «Change».
1: Так, так, але давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
2: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парк і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0005.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель».

0: Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
1: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: шоу.
1: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
2: Come together.
1: Тримає стрій.
2: На радіо Рокс.
1: Зазвичай це звучить так.
3: Ерік Грьонваль, наприклад, невгамовний точно. Він анонсував альбом класними кліпами. Той альбом видав, пішли дуже круті живі виступи. І от знову кліп до ще однієї пісні з LP Bad Bones – Lost for Life.
4: Тут класний в нього голос, і ми так, і я от не дуже сприймаю, наприклад, а в нього дуже кайфовий.
3: Так, він просто може співає, він не голосом,
4: він
3: а душею.
4: Так, оксамитовий такий класний дуже, тембр крутіший.
3: Сініматік така пісня, ага. Прям для якогось фіналу фільму, хеппі-енду якогось. Можете подивитися відео на сайті Radio Rocks.ua і насолодитися і співом, і піснею, і безпосередньо сюжетним кліпом від Еріка Грьонваля.
1: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8-й ранку.
2: Come together.
1: Тримає стрій.
2: На радіо Рокс.
1: Рок-версія. На радіо Рокс. Дюран Дюран. Come on down.

0: цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Астрономія здається набагато цікавішою, якщо ти не астроном. Те саме з музичним бізнесом. Він здається набагато цікавішим, якщо ти не в ньому.
0: Брайан Мей, Queen. На Радіо Рокс.

0: партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Зазвичай це звучить так. Краш-тест.
1: А як звуть вас?
2: Андрій.
1: Ну що, спробуємо?
2: А вже ж.

0: Ну, у мене тільки один варіант, це Озі Осборн
1: так.
0: своєю дочкою, а пісня Change.
1: Так, так, але так. Давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
2: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.

0: зірочок.
1: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
0: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
1: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті Tavr Media UA.
3: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
5: Київ на зв'язку. Долучився.
6: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
7: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
8: Реклама.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Восьма година і дві хвилини. Це Come Together. Ми сьогодні з Іллею Яремою.
2: Так, і ви теж в Come Together. Доброго ранку.
1: І ви теж в Come Together. От, але традиційно ми змінюються тижні, змінюються дати, але не змінюються традиції Радіо Рокс. Ми починаємо з новин, після чого прогноз погоди, а вже після цього ми поговоримо про цей день в історії музики. Сьогодні 27 липня.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Сьогодні у Чернігові день жалоби за загиблими внаслідок учорашнього удару РФ по супермаркету. Відомо про двох загиблих, серед них 9-річна дівчинка. Ще 25 людей дістали поранення. У місті скасували усі розважальні заходи. Вранці дрони атакували Ярославль. Гучно було в районі місцевого НПЗ. У Ростові під ударом порт та залізнична інфраструктура. Також вибухи лунали у Таганрозі. Крім того, попередньо відомо про ураження будівель ФСБ та МВС у Білгороді. Очікуємо на офіційне підтвердження від українського командування. Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовим керівництвом щодо далекобійних ударів. Зі слів глави держави, нині наші санкції здатні бити по Росії на понад 3000 кілометрів. Крім того, зі слів президента, наступного року Україна вироблятиме дрони із дальністю ураження до 10 тисяч кілометрів. План у тому, щоб примусити Росію до завершення війни. Євросоюз в рамках 21-го пакета санкцій дозволив продавати конфіскований вантаж російського тіньового флоту. Зокрема, йдеться про нафту та зерно, які Москва намагається провести в обхід санкцій. Перевіряємо залишок. Кошти національного кешбеку слід витратити до кінця п'ятниці. Ними можна оплатити комуналку, поштові послуги, українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Також можна донатити на військо. І на сам кінець український сум'їст Данило Явгусишин, який виступає у професійному сумо під ім'ям Аонішікі, втретє виграв Кубок імператора в Японії. Попри травми здобув 12 перемог і 3 поразки. Ця перемога також дозволила йому повернути собі ранг Одзекі, другий за значенням у професійному сумо. А поки це все, наступний випуск за годину.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти.
6: Добре поїсти.
5: О, це йде.
6: Качина ніжка, конфі,
5: борщ,
6: і салатик.
5: Їсти.
6: О, це йде.
5: Котлетка,
6: пюрешка.
5: Добре поїсти.
6: Їсти.
5: На око.
6: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама.
0: Погода.
3: У понеділок, 27 липня, в більшості областей України збережеться суха погода. Невеликі дощі синоптики прогнозують у західних і частково північних областях. В окремі години сонячно, 21-28 тепла. У центрі ясно, припече до плюс 30. На сході теж сонячно, 25-27 тепла. На півдні малохмарно, можливі короткочасні дощі, денний максимум плюс 28. У Криму ясно, прогріється до 27. У Києві у понеділок, 27 липня, ясно, дощів синоптики не передбачають. Чають потеплішає. 27-29 тепла.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together.
4: Тримає стрій.
0: На радіо Рокс.
1: Отже, сьогодні. Сьогодні, ти знаєш, один з тих днів, який хочеться прожити, тому що сьогодні ми відзначаємо День медика, медичного працівника в Україні. І це, ну, свято, яке справді вартує.
2: Дякую.
1: Дуже багатьох. Дякуємо,
2: дякуємо
1: вам.
2: Дякуємо медикам і дякую тобі, Соня, що ти нагадала. Так. Зайду до своєї медичної служби і привітаю пацанів.
1: О, а в тебе пацани будуть. Клас.
2: Так.
1: От. І, слухай, ну я, якщо говорити ще про різні історії, то сьогодні день народження гамбургера. Я не відкривала, чому саме сьогодні.
2: Я святкував в суботу.
1: Заздалегідь. День трансатлантичного зв'язку.
2: Так.
1: Забудь. От, це колись, можливо, було щось надзвичайне, от, але зараз все зі всім пов'язано, і мені здається, що навіть такого поняття, як трансатлантичний, просто є весь світ на кнопці одного телефону.
2: Нюанс, що може там через те, що лежить дріт, саме
1: дріт інколи, ти знаєш, дістають от, в Балтійських морях, його постійно хочуть чомусь дістати. А ще сьогодні день вшанування Волинки. Ми шануємо, от просто кланяємося.
2: Без жартів, рок-школа, уроки екстрем-вокалу, повтор. Знаєш, що починається з Волинки? Там оця, от, я не пам'ятаю, як називається оця трубочка, яка в'єднується у цей міхур. Що це таке?
1: Так, міхур. Так, це він і є.
2: От, якщо дуже ти в неї дуєш капець як сильно, а звуку майже ніфіга. І отак от тронується дихалка. Тому шануємо Волинку.
1: Так, день ходіння на ходулях, що скажеш?
2: Не було.
1: От, і дуже миле свято. Я, до речі, можливо, щось я вигадую сьогодні. День, візьміть свою кімнатну рослину на прогулянку.
2: Щоб всі побачили, що яка вона...
1: Який ти газда, розумієш? От, чи вмієш ти слідкувати за своїми, чи не вмієш?
2: От. Я знаю, що я подарував Ксюші сухоцвіти. Угу. От, і вони... Нормальний.
1: Ти з'їхав з теми на рік. З'їхав з теми на рік. Тепер у Ксюху є. Якщо говорити про музичні події, то почнемо з того, що у 69-му році Pink Floyd видали альбом «Мо», звукову доріжку до стрічки з такою ж назвою. Ну, а також сьогодні, у 84-му, цей день точно увійде в історію, вже увійшов, відбулася прем'єра фільму «Принца Purple Rain». Ну, а ми поговоримо про великих іменинників, які народилися сьогодні і у вихідні, буквально за кілька хвилин у великому рок-календарі.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Розпочнемо ми з максимально кінематографічної пісні від Linkin Park «What I've Done». 8 година, майже 9 хвилин. Попереду рок-календар. Згадаємо і тих, хто народився у вихідні.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на радіо Рокс.
2: 8 година, майже 12 хвилин. Це рок-календар. І сьогодні 27 липня, але згадуємо ми 25 число, тому що саме тоді народився гітарист, автор пісень і продюсер Мені Чарлтон.

почати приділяти більше часу саме от другому йому захопленню продюсуванню і насталого музиканта і автора 2022 року. Також 26 липня 1943 народився сер Майкл Філіп Джаггер.

0: Олдскульні фанати Rolling Stone скажуть, а що це за пісня взагалі? Що ти поставив, Ілюха? А це Hit Me in the Head, і це свіже 2026 року випуску. Ми страшенно тішимося, коли чуємо, що ролінги продовжують видавати ще і ще і ще і ще. Ну і от одна з цих композицій взагалі обов'язково зацініть повністю альбом. Ну, якщо казати про Джаггера, то красень, від якого всі хочуть рухатися, якому присвячують пісні, і те, як ми хочемо рухатися в його віці. Нагадаємо, що має він 8 дітей від 5 дружин, чимало онуків, правонучку. Ну, а ролінги...
1: Він навіть всіх не пам'ятає, я тобі скажу більше.
0: Я вірю, так, чудово.
1: Пол Маккартні не пам'ятає свої пісні, а Мік Джаггер не пам'ятає своїх онуків.
0: А якщо онуків, та там
1: онуків,
0: дуже... правонучку єдину, можливо, через неї пам'ятає. Продовжують видавати ролінги, слава Богу, і регулярно пишуть нове. От донедавна ми просто кожного дня розповідали щось про них, про їх там активності, про їх релізи найближчі. Вони там випускали синглами. Ну і слава Богу, випустили новий альбом Foreign Tongues. І просто постійний потік подій щодо ролінгів в новинах. Але вони ті події створюють і створюють безупинно. Вчора Мік відзначив 83-й рік. Вітаємо. Заходьте до нас у Фейсбук, заходьте в Інстаграм, привітайте під відео обов'язково. Ну, а також 26 липня 77 років відзначив Роджер Тейлор.

Єдина радіостанція, яка поставить цю пісню Queen вам в Україні, принаймні, точно, це Sheer Heart Attack. І чому саме її ми ставимо від Queen? Тому що в цій пісні Роджер грає і на ударних, і на ритм-гітарі, і на басу, і співає разом із Фредді. Ну, починалося все, коли Тейлору було 8 років, тоді його кузина грала на укулеле, він почав її мавпувати, далі був хор, потім були захоплення барабанами, ну і то, далі ви вже зрозуміли. Окрім роботи в Queen, він грав ще з Робертом Плантом, з Еріком Клептоном, з Стівом Ваєм і іншими, і ще іншими, і ще. Там було дуже багато людей. Ну, а ще 26 липня 1961-го народився Гері Чероне. Ми часто слухаємо щось значно свіжіше від них, тому сьогодні і буде класика.

0: підлітком дуже обожнював він Долтрі, любив Стівена Тайлера, зрозуміло, що Фредді Меркурі. Зібрав гурт «Адреналін», знакова зустріч з Полом Гірі і Нуно Бетанкуром, зустріч, з якої народився гурт «Екстрім», відбулася в 85-му. Зараз на рахунку Гірі один альбом в складі «Екстрім». «Сікс» вийшов в червні 23-го року. Ми привітаємо з 65-річчям, і от таке от сузір'я у нас сьогодні в рок-календарі за вихідні.
1: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама.

0: Детальніше у офіційних відділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Plus Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на reid.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2006 року.
7: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
11: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
12: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
13: Oxford Medical.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: 8:28, це Come Together. І як же ще почати сьогоднішній ранок, як не з Озі Осборна.
1: Хочеться, щоб була якась стабільність в житті.
0: Так. Ну і от вона точно у нас є, тому що у нас є рубрика «Ні дня без Озі». І ми розповідали вам про мемуари «Остання сповідь» Озі Осборна. А скільки тоді коментарів ви написали, та коли ж буде у нас в Україні, українською коли буде. І ось буде.

0: І ми зараз абсолютно не жартуємо, тому що видавництво книгарні «Абаба Галамага» анонсувало вихід автобіографії в перекладі Олега Колеснікова. І цитуємо прес-реліз. Остання сповідь – водночас бентежна, смішна і сумна історія спуску Осборна в пекло, яку він наважився вперше розповісти фанам незадовго до смерті. Ось згадує усе своє неймовірне життя і кар'єру, бурхливий шлюб із Шерон і неідеальне воз'єднання «Блек Сабат» і пригоди з іншими рок-н-рольними пекельниками – Боном Скоттом, Джоном Бономом і Кітом Муном. Також останні миті життя Лемі Кілмістера з Моторхед. Безкомпромісна, зухвало відверта, але й на диво життєствердна. Остання сповідь вкотре доводить, що Озі перевершив свій статус хрещеного батька металу та князя темряви і став героєм сучасного епосу і справжнім національним скарбом. І це одне речення.
1: Слухай, класно, що нарешті виходять спогади у Озі українською. Це надзвичайно цінно, тому що це, здається, перша буде книга. От, але я зайшла в коментарі під цим постом видавництва «Абаба Галамага». Там є дивні персонажі.
0: Так.
1: Ну, такі, знаєш, вони, можливо, вважають, що Озі справді спотою біччя, значить, він досягнув своєї мети.
0: Про пекло, кого тригерить слово «князь темряви».
1: Як ви можете, це, розумієш, колись величне видавництво, це просто жесть, реально, як люди реагують. Озі, значить, ти все робив правильно, ти молодець. От, а ми тепер будемо мати класну книгу і будемо знати тебе більше.
0: Дуже чекаю,
1: 8:30 ми ще й чекаємо на рубрику, яка називається «Краш-тест». Сьогодні Ілля буде співати композицію
0: «Killers Human».
1: Оу-оу-оу-оу! 16 років прийшло, а пісня живе, ти бачиш? Кльово. А ви зможете виграти «Шеврон Радіо Рокс», якщо напишете нам правильну відповідь, уважно слухаючи текст. Сподіваюся, що сьогодні буде не складно. 067-006-136 – це наш Viber і WhatsApp. З нетерпінням чекаємо на ваші правильні відповіді.
0: Або набирайте наш на номер телефону 044-537-2144.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Робіть сміливо це, а саме беріть до рук свій телефон, набирайте там 044-537-2144 одразу після того, як Aerosmith доспівають Crying. І набирайте, потрапляйте до нас в прямий ефір.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест на радіо Рокс.
2: 8:40. Нам телефонує Олександр з міста Одеса. Доброго ранку, Олександре.
3: Доброго ранку, бажаю міцного.
4: Доброго ранку.
2: Олександр каже, я з вами спілкувався декілька років тому назад. Олександр, ви знаєте, що щоночі може просто пам'ять
4: відбити нафік.
2: Що у вас відбувається там поруч? Такі класні звуки. Здається, що це птахи навіть якось там клювами щолкають. Ні?
3: Ні-ні-ні.
2: Добре.
3: Це просто трафік.
4: Ага.
2: Просто трафік. По-перше, ми хочемо завдяки вам обійняти всіх одеситів. Знаємо, що зараз дуже складно і майже щоночі відбувається, щодня і щоночі відбуваються атаки. І, тримайтеся, дорогі. Ми з вами. От, і обіймаємо і любимо вас. Дорога наша Одеса, любимо.
4: Дуже цілуємо. Любимо. Так. І то, враховуючи ті опади, які були, здається, минулого тижня, взагалі жесть. Скажіть, будь ласка, а що ви слухаєте? Яку музику? Які гурти вам подобаються? Є улюблені топи або щось відкрите нове?
3: Ну, улюблені від класики до більш нової, там, Іді Парпл, Айрон Мейден, Металіка, Дес.
4: Угу. Це нове, правильно? А класика?
3: Класика, Іді Парпл.
4: А якщо що ви кажете, що від класики до нового, щось із нового, можливо, вам теж подобається? Ну, хоча...
3: Ну, Парпл, скоріше, останнє.
4: Хто, ще раз?
3: Із останніх, мабуть, Дістарбат.
4: Окей, хорош. Ну, направду, і Deep Purple, і Rolling'і теж можна вважати новим, тому що вони повидавали ось альбоми буквально дня.
2: Молодіжні.
4: Цього місяця і минулого. Тоді давайте спробуємо зіграти.
3: Так.

плач бажань. Дитина сонними очима у ніч вдивляється сама в мандрівникові казці, що шепче

0: Радіо Рокс, да, і далі дискотека. Слухайте, це все, направду.
1: Схоже, це
0: Вішмастер. Шов,
2: так, а це Вішмастер. А згадаєте, хто співає?
0: Знаєте? Є! Офігеть, просто завалена в прямому ефірі. Вау! Вау, вау. Ми з Сонею просто поза ефіром такі, блін, ну, мабуть, буде складновато. Та. А ви отак. Так це ж Вішмастер, блін, знаєте ж, блін.
1: Спочатку було складно, поки не слухав Руда в мій.
0: Вау, вау, просто браво.
2: Дякуємо вам. У нас є ще один переможець, звати його, до речі, Борис. І Борис також отримує шеврон Радіо Рокс. Ну, а з вами ми не прощаємося, тому що мені потрібно записати надважливу інформацію.
3: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Це був останній виступ гурту в золотому складі, що вмістив найгучніші хіти всієї 30-річної історії колективу. Слухайте на Радіо Рокс. Godsmack. Виступ в Анкасвілі. 2024 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Допоки ми є, країна живе.
11: Кохає, працює, будує нове.
10: Допоки ми разом тримаємо рух,
11: країна тримає ритм.
10: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
11: Просто заправся на «Укрнафта».
10: Деталі на «Укрнафта.com».

Тверозово каштан. Солодка форма ескімо. Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Росіяни випустили по Запоріжжю керовану авіабомбу та дрони. Є загиблий, двоє людей поранені. Є зруйнований приватний будинок. На Суми рашисти скинули 7 кабів. Також випустили дрони, пошкоджені приватні будинки, транспорт, підприємство і торговельний центр. Травмованих 5. В Ізюмі на Харківщині травмовані 2 людей. Горів ангар та склад. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 123 зі 147 шахедів та дронів інших типів. У Чорному морі біля Одеси затонуло іноземне торговельне судно, яке ще 19 липня атакували російські ракети. Тоді загинули 9 членів екіпажу та український лоцман. Ще 8 людей вдалося врятувати. На момент затоплення корабля екіпажу на борту не було. Сьогодні день медичного працівника. Вітаємо і дякуємо людям, які щодня рятують життя на фронті та в тилу, часто ризикуючи власним життям. Їхня робота допомагає захисникам і захисницям продовжувати боротьбу, а також відновлюватись після травм. У Китаї через тайфун Ноул евакуювали понад 700 тисяч людей. Напередодні вранці стихія уразила південь країни. Сильний вітер та зливи охопили, зокрема, Гонконг, де постраждали щонайменше 9 людей. Скасували сотні авіарейсів. У кількох провінціях оголосили надзвичайний рівень небезпеки. І на сам кінець Українська кіноакадемія оголосила переможців 10-ї національної кінопремії «Золота дзика». Найбільше статуеток отримала стрічка «Ти космос» режисера Павла Острікова. Зокрема, за кращий фільм та сценарій. У номінації «Найкращий документальний фільм» обрали «2000 метрів до Андріївки». Краща жіноча роль у Марини Кошкіної за фільм «Війна очима тварин». Кращий актор Володимир Кравчук за роль астронавта-далекобійника у «Ти космос». А поки це все. Наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер.
3: О, їсти,
4: це ідея.
3: Хрустка курочка
4: і огірок.
3: Їсти,
4: у міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
4: в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У понеділок, 27 липня, в більшості областей України збережеться суха погода. Невеликі дощі синоптики прогнозують у західних і частково північних областях. В окремі години сонячно, 21-28 тепла. У центрі ясно, припече до плюс 30. На сході теж сонячно, 25-27 тепла. На півдні малохмарно, можливі короткочасні дощі, денний максимум плюс 28. У Криму ясно, прогріється до 27. У Києві у понеділок, 27 липня, ясно, дощів синоптики не передбачають. Бачають, потеплішає. 27-29 тепла.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
5: 9 година і 4 хвилини. От зараз стільки у нас старих гуртів знову вигулькують на поверхню. Ну, щоб попрощатися. Ну, здебільшого не прощаються, а от міністрі, легендарні міністрі, без яких би не існувало ні Рамштайна, ні Nine Nails, ні там половини ще індастріал команд, кажуть, що як ми попрощали, але як прощатися без прощальної пісні? Треба попрощатися з прощальною піснею. А без альбому як попрощатися? Ніяк. А без туру? От як ви скажіть? Ні. Міністрі, нова композиція «Burn Out».

0: Ну, прощаються вони так само нещадно, як і стартували так. свого життя. Хоча, до речі, стартували вони з синті-попа, ти знаєш? От, ага. Але потім сказали, ні, все, це все, не, це все не працює, це все не працює.
1: Це, да. це перехідний період чудовий взагалі.
0: От, фінальний альбом матиме назву «Hate to go, take out or delivery». І прощальна промова фронтмена, постійного учасника Елла Йоргенсона прекрасна. І я, чорт забирай, закінчив, все. Я пишаюся тим, чого досяг. Я вражений пройденим шляхом від «With Symphony» до того, де ми знаходимося сьогодні, і всіма пунктами між ними. Це була досить складна подорож, але я повністю спокійний з тим фактом, що це закінчено. Час пасти кіз. Елло, як я тебе розумію? Слухай, але ну, зважаючи на його активне життя у 90-х, який він, я сподіваюся, не пам'ятає,
1: ну,
0: але пам'ятає всі фани.
1: Та.
0: Це досить складна подорож була, реально. Але він вижив, і це найкрутіше. От той козапасний час, мені здається, ще не настав для нього. 17-й студійник вийде 30 жовтня. Тур, який вони американці називають тур «Goodbye Європа», пройде наступного року. Ну і взагалі щось подібне з прощанням вже пару років тому. Ну, вони робили. Наймовірніше, козам доведеться почекати, бо... Ну,
1: я сподіваюся, звісно. Але просто він так впевнено почав оце з «Чорт забирай», що я йому, блін, вірю. Скоріше за все, вони дійсно закінчать. Але хотілося б прощальний другий тур, там потім
0: ну, дивися,
1: не всі
0: спочатку,
1: були на концерти.
0: Спочатку «Goodbye Європа», потім «Goodbye Бразилія», наприклад. Тобто,
1: «Goodbye Австралія»,
0: Індія, там багато, там багато. Вони можуть багато подорожувати. 9 година і 7 хвилин. Рубрика «Бойовий привіт» у нас попереду.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми «Пиво Пабст Блю Рібан». American Original.
1: Ну і 9 годину розпочнемо з Nickelback, з Rockstar, з піснею, яку точно знає моя мама, їй точно подобається Nickelback, автоматичний привіт в Кривий Ріг, і всім, кому теж заходить Rockstar.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».
1: 9:11. Понеділок і саме час для нашої регулярної рубрики «Ранковий донат» разом з кавою. Ми відкриваємо з Іллією наші соцмережі і просто перший збір, який ми бачимо, ми туди донатимо і вам радимо. І ось так. Ми розповідаємо про те, наприклад, я відразу потрапила на пост Ірини Цілик, прекрасної режисерки української, яка зараз і займається культурною дипломатією, а свого часу ми познайомилися з Іриною, коли саме Ірина стала режисером мого кліпу «Боже, храни королеву». Uh-huh. От, а тепер Ірина дуже серйозний кінематографістка, яка зараз готує, до речі, у кооперації з французами анімаційне кіно. І вона каже, що це от шлях, як ти пояснюєш своїм зарубіжним колегам, що переживають українці тут, і наскільки вони детально проживають цей досвід, навіть зі слів, це там дуже зворушує в процесі роботи, але сподіваємося, що
2: для цього
1: робота буде
2: талант.
1: Сильна. Анімація, я думаю, в передачі, як спосіб передати емоції, які ми тут переживаємо, і оцей весь жах. Тому що, знаєш, інколи вже не спрацьовують просто документальні кадри, а от емоційно забарвлені в буквальному сенсі цього слова, можливо, і спрацюють. От. І Ірина долучилася до збору на 90 тисяч гривень. Це збір на дрони «Крук», які розроблені для збиття ворожих БПЛА, ну, вони і розвідні є. Вже пройшли державну експертизу. Це реальна, дуже вигідна альтернатива дорогим ракетами ППО. Приємність цього збору полягає в тому, вже пройшли державну експертизу. Це реальна, дуже вигідна альтернатива дорогим ракетами ППО. Приємність цього збору полягає в тому, що це арт за донат.

0: Так що 300 гривень лише, і у вас в колекції може бути картина, яку ви потім, як я люблю говорити, продасте і купите собі одну кімнатну квартиру в Броварах, наприклад.
1: Наприклад.
0: Ну, ні, або... в Броварах. Ну, ні, в Броварах. Чу, от, або в Києві.
1: Або в Кривому Розі.
0: Або в Кривому Розі. От, а в Ужгороді. Де хочемо. В общем, де хочемо. Можемо і в Білгороді.
1: Можемо що, одразу всі.
0: Важливі моменти. От, якщо ви донатите, там, ну, ясно, що є технічні деталі. Якщо там моно, то не моно, то треба буде...
1: Вказати ім'я, прізвище, номер телефону,
0: так,
1: скрізь
0: щоб з вами могли зв'язатися. Я вже йду перепощувати і донатити спеціально для вас. Постатно. Я дуже хочу, наприклад, виграти картину Жани Кадирової або Олексія Сай. Мені просто вже от зараз...
1: Кортить.
0: Оскільки я нічого ніколи не виграю, я можу сміливо донатити. Але виграють від цього наші сили оборони і ми, перш за все.
1: А я зайшов в свої соцмережі, як назло, реально, коли ти шукаєш, от кому закинути, ніфіга немає. От ага. Взагалі ніфіга. Тому я просто зайшов в Google, вбив туди фонд свої так. І дивлюся, заходжу на основну сторінку, допомогти пораненим військовим, допомогти паліативним хорам, благодійні концерти на шапку. Натискаю по будь-куди, ну, благодійні концерти на шапку, наприклад, допомогти проєкту на шапку. І
0: дякую.
1: Рахуночки, і можна сплатити Apple Pay або через Google Play, просто отак от клац, і все, і одразу, не вводячи там свої дані картки. Тому зараз буде. 9 година і 15 хвилин, ми рушаємо далі до наших музичних новин.
2: Бойовий привіт! Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс.UA.
3: Реклама на Радіо Рокс.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
5: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
7: Деталі та умови на «Паралель.ua».
8: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль «Мазда» CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
9: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Антоненко, Ріфмастер на Радіо Рокс, 9:27. А у нас тут супергучна заміна, не дуже зрозуміла, направду, але про все по порядку. Гурт теж, до речі, гучний, і екс-гітарист теж гучний, і новий теж супергучний.
1: Не тягни вже.
0: Кін Даймонд.
1: Ау.

0: Ми слухаємо Spider Lily 25-го року від King Diamond. Це, до речі, перший сингл за 5 років їх. Взагалі, що музичне видання замість пояснень чомусь пригадують оцей славетний шлях живих шоу на чолі із Кімом Петерсоном. Ну, бо, можливо, пояснень у них теж немає. Бо позаторік King Diamond завершили свій супер просто успішний тур. Вперше за багато років вони там виступали наживо. І видали от пісню Spider Lily, яку ми слухаємо прямо зараз. От реально перша за 5 років композиція. І от найголовніше, Енді Ларок грав в гурті з 85-го і дотепер. Заява гурту наступна. Після 40 років спільного життя гурт King Diamond та Енді Ларок вирішили розлучитися. Озираючись назад, ми робимо це з гордістю, вдячністю та повагою до всього, чого ми досягли разом. Усі незліченні спогади, які ми створили на цьому шляху, назавжди. Наша дружба та повага одне до одного завжди залишатимуться незмінними, і ми всі щиро бажаємо одне одному всього найкращого в майбутньому. Так, а чого ж тоді розходитись треба було? От в чому питання. А взагалі нічого не зрозуміло, але місце гітариста King Diamond, увага, посів Газ Джі. Газ Джі. Імовірно, пояснення будуть згодом. Ну, мають бути
1: які пояснення? King Diamond – це ікона так. Для багатьох. І грати з ним просто...
0: Просто якомусь чуваку?
1: Просто будь-якому чуваку, а тим більше, якщо ти все дитинство, а я переконана, що без жив, дитинство слухав Кінга Даймонда, от це для нього просто честь.
0: Ну, нехай всім буде окей, всім сторонам, і Гасу Джі, успіхів, ну і Енді Лароку.
1: Багато грошей, як то кажуть. Дай вам буде багато грошей.
0: Я щиро хочу побажати багато грошей нашому гостю в рубриці 945. Це буде гурт.
1: Це український гурт.
0: Так, це буде український гурт, який на цій ниві, ну, не знаю. Я, правда, щиро зичу багато грошей, бо ми будемо слухати емокор і пост-хардкор гурт.
2: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Я так розумію, що в людей твого покоління якийсь особливий сантимент до цих жанрів у музиці.
0: Особливий, тому що ну тяжко з важкою музикою в Україні. Максимально підтримуємо, послухаємо дебютний, до речі, реліз від гурту «Еля».
1: Не наплакались ви в дитинстві?
0: Ох, не наплакались.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 9 година 39 хвилин. Сьогодні в рубриці 9.45 ми будемо знайомитись з альбомом тим, кого це може стосуватися. Це дебютний іпішник українського гурту «Елія». Вийшов він 12 червня цього року. Ну і це така перша велика платівка і цілісна робота колективу у саме в оновленому складі, після того, як до гурту приєдналася вокалістка Олександра Врубель. До того у «Елія» із добірок, наскільки я пам'ятаю, був тільки лайв на саундпленті записаний. Щодо альбому цього, то відкривається він треком «Шукай мене у снах», і це пісня, яка прям так задає тон всьому релізу.

прикольно і дуже цікаво звучить вокал Олександра Врубель тут. Угу. І досить доречно при тому, що це емо-кор і пост-хардкор гурт «Еля», який ми слухаємо прямо зараз в рубриці 9.45. Виникли вони в 23-му році на... ну, через музикантів з гуртів Burn Time Machine, Dilemma і Space of Variation. Круто. І от згодом звучання гурту посилювалося, і воно натхнене такою хвилею емо і посткардкору початку століття. Але з новим поглядом і з новими підходами. Вони дебютували наживо на фестивалі «Файне місто», згодом підписали угоду з одноіменною концертною агенцією. Ну, а міні-альбом «Тим, кого це може стосуватися», «Елія» випустили вже самостійно. Другий трек «Темно».

0: Мене прям накриває. Дуже класно. Дуже класна робота. Це при тому, що я не фанатка таких високих вокалів, але Саша прямо навалює.
1: Вона якось так розрізає оцей важкий саунд.
0: Ну, це ще один інструмент, і це дуже кльово.
1: І проривається прямо до нас в саму душу. А не дарма, тому що, в принципі, по тематиці альбому тут все серйозно. Він присвята усім, хто переживав якийсь внутрішній розпад. Це було тут зрозуміло, що від гніву і втрати цілісності до зіткнення з власною темрявою і спробую знайти себе заново. Це була я.

Окрім Олександра, варто визначити все ж таки і музикантів, які фігачують тут, дай Боже, технічно і максимально круто поєднуються в інструменти і, в принципі, спродюсовано, зведено, відмастерено, все шикарно. І в цьому підтвердженню є слова, наприклад, виданню «Неформат», вони теж кажуть, що все офігенно, зразок сучасної української музики. Ну і відзначають ще оглядачі спадщину, от Елія вдало інтерпретує цю спадщину світових жанрів лідерів і робить це через власний якийсь стиль, власну автентику, не копіюючи, а додаючи щось нове. І в цьому можемо підтвердження знайти в пісні «В голові».

0: знаєш, є гурти, які от ти слухаєш і відчуваєш, що от це творчість. От вони робили це, тому що вони так відчувають. Вони не роблять це для комерційного успіху. Хоча дуже хотілося і дуже б я побажав би отримувати мільярди мільйонів грошей гурту Еля. Але от навіть сподіваюся, що слухачі, у вас те сама історія виникне, якщо ви от зараз почули цей гурт в рубриці 945 і побачите їх десь на фестивалі, я думаю, в лайнапі, що... у вас з'явиться бажання відвідати їх виступ.
1: Вони на осінь 26-го планують тур.
0: Yeah.
1: Будуть їхати по Києву, по Вінниці і Львову. От, але мені здається, що вони фестивально-стадіонна
0: цілком. Недарма вони дебютували на файному місці. І для них великі майданчики прям кличуть їх.
1: Слухайте, ми бажаємо вам максимального успіху, побільше класного, якісного музону. Це такі, знаєш, сумні слова. Для гуп у вас дуже класний, якісний музон. Ви круті.
0: Еля, тим, кого це може стосуватися, 2026 рік, качайте ліцензійно.
2: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Пабст Блю Рібан». American Original. Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд». Іменинники серпня. У перші вихідні останнього літнього місяця ми привітаємо або пригадаємо наших кумирів, які народилися у серпні. В їх числі Іан Гілан, Кіт Мун, Роб Хелфорд та багато інших. Пісні іменинників серпня слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: Так Хрещатик люблю.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Вок.
9: Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на Вок – це ок.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Який кондиціонер купили б ще раз?
12: Та той самий, Cooper & Hunter.
11: Настільки хороший?
12: Ага.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
4: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
5: Реклама.
6: Відкривайте для себе ще одну природну перлину українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Озеро Херешаска – одна з наймальовничіших високогірних перлин Карпат. Воно лежить на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря, серед Свидовецького хребта і має льодовикове походження. Навіть влітку вода тут залишається прохолодною та кришталево чистою. Саме з Герешаски бере початок потік, який утворює Драгобратський або Герешаський водоспад. З берегів озера відкриваються захопливі краєвиди на вершини Близниця та навколишні полонини, які щороку приваблюють мандрівників своєю дикою красою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
7: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
7: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: 10 година, 1 хвилина. Це Come Together, Radio Rocks.
1: We've come together.
0: Давайте розпочнемо з цю годину традиційно, з новини, прогнозу погоди, після чого поговоримо про те, як справи у соло-гітариста і засновника гурту Slate, який готує, ти не повіриш, але перший дебютник.
1: Вау.
2: Новини на Radio Rocks.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Херсона. Зранку у середмісті російський дрон атакував автівку, травмований літній чоловік. Крім того, росіяни вдарили безпілотником по приватному будинку у Лозовій на Харківщині. Там постраждали двоє людей. Ще двоє травмовані на Дніпропетровщині, серед них шестирічний хлопчик. За ніч ворог понад 20 разів атакував 4 райони області. Пошкоджені підприємства, багатоквартирні будинки, дитсадок, магазини та автівки. Президент України сьогодні у Лондоні зустрінеться з новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Для останнього це буде перший прийом іноземного лідера на посаді. Очікується, що під час зустрічі Бернем оголосить про передачу прав інтелектуальної власності на британську систему радіоелектронної боротьби StoneCloak, що дозволить Україні самостійно виробляти цю технологію. Путін готує умови для розширення мобілізації, про це заявив президент Володимир Зеленський. За неповних 7 місяців цього року до лав окупаційної армії надійшла 221 тисяча осіб. У той час, як втрати росіян у той самий період склали майже 225,5 тисяч, більше половини убитими. В Україні завершилась додаткова сесія національного мультитесту, результати якого необхідні для вступу до закладів вищої освіти на бакалаврат. Офіційні результати вступники отримують в персональних кабінетах до 29 липня. І на сам кінець, у Саудівській Аравії будують перший у світі кілометровий хмарочос. Джеда Тауер стане новою найвищою спорудою у світі. Вже звели більше сотні зі 160 поверхів. Завершити планують до 2028-го. Хмарочос задумали як вертикальне місто. Тут будуть житлові квартири, офіси, готельні номери, об'єкти сфери послуг і комерційні приміщення. Для пересування між поверхами облаштують 59 ліфтів.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Око.
5: Морозиво ріжок.
6: О, їсти. Це іде.
5: Хочу холодне. Їсти. Морозиво ріжок. Їсти. Солоденьке.
6: О, це іде.
5: А не у роті. Морозиво ріжок.
6: Їсти. Їсти.
5: На око.
6: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
4: Реклама.
2: Погода.
3: У понеділок, 27 липня, в більшості областей України збережеться суха погода. Невеликі дощі синоптики прогнозують у західних і частково північних областях. В окремі години сонячно – 21-28 тепла. У центрі ясно, припече до плюс 30. На сході теж сонячно – 25-27 тепла. На півдні малохмарно, можливі короткочасні дощі, денний максимум – плюс 28. У Криму ясно, прогріється до 27. У Києві у понеділок, 27 липня, ясно, дощів синоптики не передбачають. Бачають потеплішає. 27-29 тепла.
2: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
0: Отже, чим зазвичай люди займаються у 80 років?
1: А по суті, кіз.
0: По суті, кіз. От, можете заміняти будь-яку літеру наприкінці. Можете кіз, можете кіз. От, але... От, власне, соло-гітарист і засновник гурту Slade Дейв Хілл готує свій дебютник. І ось ще одна пісня.

0: To the Crowd, 2026 рік, Дейв Хілл. Альбом матиме назву Dirty Foot Lane.
1: Так.
0: А от пісня Play It To The Crowd зіграється натовпу, написана під час карантину COVID-19, відображає те, за чим Гілл найбільше сумував, поки світ стояв на місці, за спільною енергією між музикантами і фанами.
1: Ковід, боже, ковід був 2019-му, 20-му нас закрили, 6 років тому, навіть більше, це хана.
0: Я хотів відобразити те, чого мені найбільше не вистачало під час карантину, каже Девід. Кайф від живих виступів і зв'язок між гуртом і аудиторією – це двосторонній процес. Я хотів, щоб пісня звучала та відчувалася як живий виступ, ніби ви щойно зайшли на переповнену арену і бах! Гурт починає грати. Це хвилювання, це те, що неможливо замінити. Ми чекаємо на дебютник молодого і подаючого надії музиканта
1: перспективного
0: вже 30 жовтня. Ну, а попереду у нас рубрика про особисте.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Енергійність Дейва Гілла підтримує гурт Offspring в 9-й годині з «You Gonna Go Fuck It». Ну і далі поговоримо про сьогоднішнього іменинника. У нас є окремий іменинник, якого ми хочемо відзначити в рубриці про особисте.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Про особисте на радіо Рокс.
2: 10 година і 10 хвилин. Сьогодні у нас свято.
3: Так, величезне.
2: У нас так, у наших слухачів ні. Тому що вони це стверджують постійно. Сьогодні день народження святкує Макс Осачий. Це музичний редактор Радіо Рокс, людина, яка точно знає, що після важкого рифу Металіки ідеально лягає весь ефір. Просто нафіг. Від цього сивіє наш програмний директор, але потім Макс підіймає назад і знову ставить ідеальний риф Металіки. От, ти знаєш, ми тобі бажаємо, щоб ти нарешті поставив саме ту пісню, яку просять слухачі.
3: Так, ну, мінімум...
2: Вона ж одна.
3: Так, вона одна. Мінімум один слухач. Знаєш, я ще хочу зазначити, що Макс один з небагатьох людей взагалі, от якому ти можеш написати і набрати в будь-який момент часу. Ну, здебільшого, звісно, це стосується робочих моментів, якщо щось відбувається. Але кожного разу, коли я чую в слухав ці «Алло» від Макса, стає дуже-дуже тепло. Ми дуже обіймаємо тебе, друже, і нехай таких дзвінків від нас ти отримуватимеш менше, але знай, що кожного разу, коли я тебе набираю, там, або хто-небудь з нашої команди, ми страшенно раді, що ти береш слухавку.
2: То точно це не пусті теревені, як ти розумієш. І мало того, вибач, якщо ми забуваємо запитати, як в тебе справи. От, а відразу
3: час на секунди просто йдуть.
2: Часу по робочим питанням. Ще, знаєш, ми, безумовно, як музичному редактору Радіо Рокс, все, що ми можемо поставити тобі в ефірі, це, звісно, фільм. Просто якийсь, без музики. Ну, так, щоб тебе справді потішити. От. Але ми знайшли ту команду, тому що, ну, смак музичного редактора – це дуже історія, якої немає. Вона заборонена. Угу. У музичного редактора немає смаку, є виключно ваші побажання. От. Але оскільки ми тебе любимо, а Ілюха любить гурт Foo Fighters, ну, то відповідно...
3: Майже постійна рубрика.
2: Наша постійна рубрика в ефірі Foo Fighters в ефірі Radio Rocks. Для тебе.

0: особисте. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві.
6: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
5: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: А 10 година і 29 хвилин, 3 Days Grace, так неочікувано закінчили, направду очікувано, але ми просто випадково не були готові, тому що...
1: Заслухався.
0: Я заслухався, і плюс я заслухався ще наступний гурт, про який хочу розказати, тому що така маленька філія треш-контролю зараз буде. Японський дівочий бенд у стилі ідолів показує свій метал-кор.
1: Дівочність, звичайно. Отак от.

0: це тільки японці так можуть. Це...
1: Отже, пісня називається «Хана Кабура», «Broken by Scream» називається гурт, і це перша композиція, яка виходить після підписання контракту з Metal Blade Records. Давайте послухаємо цей кардан. Це швидкість, це канал. Ну, вони тут яскраво демонструють вже свій фірмовий контраст, високі мелодії, ну і часом зрозуміло, що це є роул. Ну і коментують наступним чином. В стародавній Японії існував особливий тип стріли під назвою кабурая, який традиційно використовується для сигналізації початку битви. Назва ханакабура – це наше власне оригінальне слово, натхнене образом стріли кабураї, що розсікає падаючі пелюстки вишневого цвіту. Ми вважаємо, що це ідеальна пісня, яка позначає початок нашої власної битви та новий розділ для гурту. Ці емоційні гойдалки ми я обожнюю. Того. Вони зараз збираються на Вакен.
0: Слухай, мені здається, що вони зараз, знаєш, таке враження, що вони перед тим, як стати серйозними, солідними співробітниками компанії Mitsubishi, вони мають нагулятися, знаєш, от мені просто... будь-якої компанії з японським прізвищем, просто вони мають зараз спробувати все, щоб потім хоп, костюм, кроватка, все, стіл офісний і ні туди, ні сюди.
1: Отже, зараз збираються на Вакен. Я не впевнений, що Руслан був на їх виступі, тому що, ну, відносно вони молоді. Отже, що із цікавого? Із цікавого тут склад. Увага! Цубакі Нанаугі – вокал. Шизуко Мікогамі – вокал. Йеої Такаяшікі – вокал. Іо Нозудікайра – вокал.
0: Вокал.
1: Але є там хлопець, є засновник він же і продюсер, він же і головний композитор, він же і аранжувальник, і ще й гітарист Кацуя Комамото, відомий під псевдонімом Електросонар. Але не зазначають його в оригінальному складі, навіщо, коли є Цубакі, Шизуку, Яої і Іо. 10 година, майже 33 хвилини. Соня, що в
0: у нас буде попереду дієве полегшення. Ти, можливо, подумаєш, що це реклама проносного, але ні. Це панк-гурт з Нью-Йорку.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Мені дуже сподобалося, як там ти оголосила про панкурт, а ті дівчата під той кардан просто колись побігли, мені здається, до наступних слухачів.
0: Вони мають рацію.
1: 100%. Попереду любов від ВВ, ну і зараз Led Zeppelin.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: 10:41. Історія нью-йоркського панк-гурту Effective Relief – це така нетипова рок-казочка про успіх. Це, скоріше, виробнича травма, покладена на музику з кількох брудних акордів. І сама назва гурту перекладається, як ми вже позначали, як дієве полегшення, що звучить як реклама дешевих пігулок від проносу. І справді! Ця музика саме так і діє, зрештою. Різко, дуже очищувально і змушує стрімголов бігти. Rot on Form.

0: можу не думати про те, що це міг би бути сайт-проект Дейва Грола. Я не знаю, чому мене проходить.
1: Почекай, тебе не поспішай. Це Effective Relief, і ось для запису першого дуже міні-альбому гурт закрився в домашній студії, яку музиканти назвали The Locker Room.
0: Так,
1: роздягальня. Так, і справді там пахло потом, старими кросівками і розчаруванням. Розчаруванням пахло найбільше, тому хлопці не напружувалися з назвою релізу, охрестили його. Це так, знаєш, коли тобі присилають треки, я не знаю, чи тобі присилають треки молоді і не дуже молоді музиканти, вони їх називають дивними, там 124 дубль вап.
0: От, десь
1: мастер 500, да. От, або тут назвали його Two Songs Promo. Не переплутали у промо літери, все нормально. Two Song Promo. Реліз вийшов під егідою Just an Audio. Звучить солідно. Justin Audio, все. Звучить солідно, але для нью-йоркського підпілля це означає, що наш басист вигадав назву за 5 хвилин до публікації, щоб треки не виглядали зовсім сирітськими. І ось композиція An Excerpt from Amtrak.

0: враження, що це просто хтось з українців прийшов після роботи, от, або після виходу, і так, знаєш, сів і просто навалює. От.
1: Подобається спостерігати за другим гітаристом, от який соло-гітарист. Просто, ну, от, це українці, а то єдиний музикант в гурті, який там щось намагається в мелодії якісь.
0: Прийшло усвідомлення, що дві пісні не зробили ефектів реліф, яких ми слухаємо сьогодні, гуртом «Мільйонером». От, хлопці з 23-го року видали ще цілих, ти зараз чекаєш на слово альбома? Ні, так. 6 треків.
1: О, no.
0: Цілих 6 треків під якісно новою назвою «Демо». Тобто до цього було 2 треки і композиція «Ту Сонг Промо», а тепер це 6 треків і назва «Демо». І саме тут світ почув пісню «Тривожне відображення», яка була ідеальним гімном гурту. От ти дивишся у дзеркало вранці і бачиш там панк-рокера середнього віку без медичного страхування. От і думаєш, боже, що я роблю зі своїм життям? От, я не знаю, я навіть, от, давайте так, панк-рокершу середнього віку без медичного страхування і думаю, боже, що я роблю зі своїм життям? Критики з панк-журналів почали писати, що «Ефектів релів» грає антагоністичний рок без зайвої серйозності. Даємо переклад людською мовою. Хлопці грають так, ніби в барі хочуть отримати по зубах, але роблять це з посмішкою. Гамс. Ясно. Тут гітарист здався, він теж вирішив
1: піти за течією.

0: кажучи, я не вперше чую гурт, який співає, як його верне від життя, але тут це настільки фізіологічно зроблено, що справді інколи можна не стриматися, як реально, здається, верне на сцені. До 2026 року музиканти дійшли висновку, що цей світ котиться у прірву. І вирішили очолити цей процес. Куди ти? Ми з тобою. У травні виходить нові 6 треків під назвою «Not Many, Not Many».
1: Ну, якщо що, то що.
0: Тут. Це чи про кількість взагалі прихильників, я не знаю, чи, можливо, про баланс на банківській карті. Ми поки що не перевіряли. З огляду на трек «Back and Forth» туди-сюди, ми схиляємося в бік останнього. Її текст нагадує таке, знаєш, метання від думки «Ми геніальні панки, що перевернуть Нью-Йорк», до усвідомлення «Треба видаляти Bandcamp і все-таки йти працювати в офіс».

0: гениальный абсолютно.
1: Що я на початку сказав, що мені здається, що це міг би бути в якийсь
0: сайт-проект
1: Дейва Грола з Foo Fighters. Зараз мені так не здається.
0: Це просто твій сайт-проект, здається.
1: Але у Дейва Грола і гурту Foo Fighters в альбомі Waste and Light є пісня, яка називається Back and Forth.
0: Ага.
1: Тому тут я не очікував, направду.
0: Сьогодні ми слухаємо у рубриці Trash Control, слухали у рубриці Trash Control Effective Relief. Це просто хлопці, які трансформували щоденний стрес, агресію, іронію у гучний нойз-рок. Вони нагадують нам Viagra Boys, просто яку покосали собаки. І продовжують доводити, що найкращі ліки від життєвого абсурду – це зробити його максимально гучним.
2: Trash Control. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
8: Мамо, стільки зірочок!
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання?
9: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
10: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.

0: на зв'язку. Долучився.
1: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
2: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
3: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
3: Азнаурі. Сила Лева

0: 11
1: година. Ми сьогодні з тобою якісь нереально синхронні буквально. Просто синхронність наш скіл сьогоднішній новий. Ми давно не говорили про Боба Сігера. А він заслуговує на те, щоб про нього говорили частіше. Тому давай поговоримо сьогодні, після новин і прогнозу погоди, саме про нього.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу продали кубійні санкції. Президент Володимир Зеленський підтвердив нічні удари по Ростовському регіону. Приблизно за 250 кілометрів від фронту уразили експортний термінал. Також дипстрайки застосували по нафтових об'єктах у Ярославському регіоні та Удмуртській республіці, що за 1300 кілометрів від нашого кордону. СБУ затримала агентку ФСБ, яка намагалась влаштувати блокаут у Полтаві. Фігурантка – місцева студентка. Шукаючи легких заробітків, дівчина погодилась робити дорозвідку поблизу ключових енергооб'єктів регіону, а також фіксувати підрозділи української ППО. Зловмисниця під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення. І про нашу пам'ять. Сьогодні 24-ті роковини Скнилівської трагедії. Йдеться про авіашоу у Львові, під час якого винищувач Су-27 впав у натовп глядачів. Тоді через помилки пілотів під час виконання фігури вищого пілотажу на малій висоті загинули 77 людей, серед них 28 дітей. Сотні зазнали поранення. Міноборони змінило порядок автоматичного продовження відстрочки для батьків дітей з інвалідністю. Відтепер система перевіряє дані за останнім виданим свідоцтвом про народження дитини. Якщо інформація у державних реєстрах не збігається, відстрочка не продовжиться автоматично. У такому разі необхідно оновити дані в реєстрах і повторно подати запит через «Резерв+». І на сам кінець, Український інститут книги створив проєкт «Військо плюс книга» – гайд, що об'єднує дані про різні культурні та книжкові проєкти на підтримку військових, ветеранів та ветеранок. Йдеться про популяризацію авторів-оборонців, письменницькі курси для військових, а також збори книжок для захисників на фронті та реабілітації. Деталі на сайті Українського інституту книги ubi.org.ua.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні хот-доги.
5: О, це іде.
6: Міні сосиска.
5: Міні тісто.
6: Зручно в дорозі.
5: Міні хот-доги.
6: Їсти
5: на око.
6: О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
4: Реклама.
2: Погода.
3: У понеділок, 27 липня, в більшості областей України збережеться суха погода. Невеликі дощі синоптики прогнозують у західних і частково північних областях. В окремі години сонячно, 21-28 тепла. У центрі ясно, припече до плюс 30. На сході теж сонячно, 25-27 тепла. На півдні малохмарно, можливі короткочасні дощі, денний максимум плюс 28. У Криму ясно, прогріється до 27. У Києві у понеділок, 27 липня, ясно, дощів синоптики не передбачають. Чають потепліше є 27-29 тепла.
2: Роковий роковий ранок.
7: Тримає стрій
2: на Радіо Рокс.
1: 11 година і 3 хвилини. Є привід поговорити про Боба Сігерна, тому що легендарний музикант не просто перевидає один з альбомів, він ще й відкопав пісню, яка раніше не публікувалася, і одразу ж поділився. Лісна.

0: що я не її приховував.
1: Буває з людьми, яким трошки за 50, вони думають, боже, я це збережу на знаєш, собі на похо, на от оце... відкладу з як найкраще, а потім просто забув.
0: Як з сервізами, та? Та, поставлю та, собі.
1: Та. Що коли гості прийдуть, а просто забув, все. Ну, дуже на Боб Сігерівському звучить композиція «Little Jane». Що ж він за альбом випускає? Альбом, який вийшов 20 років тому назад, «Face to Promise». Так, існують в нього і зовсім молоденькі альбоми. І підготували розширене видання, і зараз ми слухаємо один з його бонусів. А «Face to Promise» видали, до речі, у вересні 2006 року. І це був перший альбом після 11-річної перерви, після виходу альбому «It's a Mystery» 95-го року. Примітно, що от «Face the Promise» був перший студійний альбом Сігера з часів «Beautiful Loser» 75-го року, в якому не брав участі гурт його опора і надія Silver Bullet Band, оскільки він сам спродюсував проєкт у Нешвілі, використовуючи там сесійних музикантів, ну, відірвався. Uh-huh. От тоді, 20 років тому назад, Боб сказав, що як автор пісень, я дуже суворий до себе. Я ніколи не знаю відповіді, бо написання пісень – це така таємнича справа. Ніколи не знаєш, коли з'являться пісні. Тому я пишу їх багато, і це не дає мені зациклюватися на творчості. У мене ніколи не буває того, що називають творчою кризою, бо я пишу постійно. Коли боги написання пісень зі мною, саме тоді вийде наступний альбом. Я не можу передбачити, коли це станеться. Треба порадити.
0: Тобто у нього дофігіше, я так розумію, цих пісень, але боги музики чи боги пісень щось не навідуються до нього.
1: Ну, просто не вчасно. Треба нагадувалки поставити для богів написання пісень. А точніше, не для богів написання, а для богів видавання пісень. До оновленої версії альбому загалом додали 4 пісні, яких немає в оригіналі.
0: Жесть.
1: Ну, а перевидання з'явиться у середині вересня. Дочекайтеся. 11 година і 6 хвилин. Ми всім бажаємо, по-перше, ще раз обіймаємо всіх медичних
0: працівників. Та цивільних, військових. Дякуємо вам за те, що ваша робота рятувати життя людей. Дякуємо, це дуже важливо.
1: Те, що ви це обираєте, одна з найнесправедливіших професій у наш час в Україні, тому що ясно, що фінансування недостатньо, особливо для тих людей, які вибрали собі служіння у царині державної медицини. Ну просто. А військовий так і поготів. Обіймаємо вас міцно. Просто низький-низький уклін. Ну і до завтра. Сподіваємося, що цей день буде тихий. Але ні, не до завтра, до середи. Ми повернемося у середу, тому що завтра у нас День пам'яті.
0: І в середу ми вже зустрінемося всі повним складом.
1: Так,
0: скажемо вам доброго ранку.
1: Welcome together.
2: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хромкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
6: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри, отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. Паралель. Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: 1963 року, в цей день, 27 липня, народився Карл Мюллер, американський басист, один із засновників гурту Soul Asylum. 27 липня 1974 року розпочався тривалий музичний рекорд. Альбом «Band on the Run» гурту «Wings» посів перше місце в чарті Великої Британії, де пробуде неймовірних 7 тижнів поспіль. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
0: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
7: Judas Priest – Breaking the Law. Пісню, як і весь альбом, записували у маєтку Тітенхерст, що тоді, у 80-му році, був і студією, і домівкою Рінго Старра. Семплів у ті часи не було, та музиканти будь-що прагнули вписати в композицію звук битого скла. Тоді хтось згадав про пляшки з-під молока, яке їм приносили щоранку. І по сирену, яку ми чуємо слідом за битим склом, теж далеко ходити не довелося. KK Downing примудрився добути її зі своєї гітари за допомогою важеля тремоло. Слухаємо уважніше на Радіо Рокс. Judas Priest – Breaking the Law.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Цікавіше за все – записувати перший альбом. Тобі є за що боротися та нічого втрачати.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: А як звуть вас?
2: Андрій.
1: Ну що, спробуємо?
2: Але ж.

0: Ну, у мене тільки один варіант, це Озі Осборн
1: так.
0: своєю дочкою, а пісня «Change».
1: Так, так, так, але так. Давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
0: Так.
2: У середу все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт. Це був останній виступ гурту в золотому складі, про що ніхто в залі не підозрював. Цей концерт містив найгучніші хіти всієї 30-річної історії гурту. Це була щільна взаємодія з залом, в якому, зокрема, перебували сім'ї музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. «Godsmack». Виступ в Анкасвілі. 2024 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс. Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Come Together». Саме так. І в суботу теж. Радіо «Рокс» представляє «Come Together». Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо «Рокс». Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
2: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
6: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
2: Реклама. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
7: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У понеділок, 27 липня, в більшості областей України збережеться суха погода. Невеликі дощі синоптики прогнозують у західних і частково північних областях. В окремі години сонячно, 21-28 тепла. У центрі ясно, припече до плюс 30. На сході теж сонячно, 25-27 тепла. На півдні малохмарно, можливі короткочасні дощі, денний максимум плюс 28. У Криму ясно, прогріється до 27. У Києві у понеділок, 27 липня, ясно, дощів синоптики не передбачають. Потеплішає. 27-29 тепла.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Водію, саме тобі.
6: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
7: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM. Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6

0: цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: В житті багато приємних речей. Але коли я чую звук гітари, я думаю тільки про те, як врубити звук гучніше.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ерік Грюнвель, наприклад, невгамовний точно. Він анонсував альбом класними кліпами, той альбом видав, пішли дуже круті живі виступи. І от знову кліп до ще однієї пісні з LP Bad Bones, Lost for Life.
2: Тут класний в нього голос, і ми так, і я от не дуже сприймаю, наприклад, а в нього дуже кайфовий.
1: Так, він просто може співає, він не голосом,
2: він
1: а душею.
2: Так, оксамитовий такий класний дуже, тембр крутіший.
1: Сінематік така пісня, прям для якогось фіналу фільму, хеппі-енду якогось. Можете подивитися відео на сайті Radio Rocks.ua і насолодитися і співом, і піснею, і безпосередньо сюжетним кліпом від Еріка Грюнвеля.
0: У середу все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Іменинники серпня. У перші вихідні останнього літнього місяця ми привітаємо або пригадаємо наших кумирів, які народилися у серпні. А до числа таких, зокрема, потрапили Марк Нофлер, Іан Гіллан, Роберт Плант, пісні іменинників серпня слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
11: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: Скайт. Усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте

0: упав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Black, Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
4: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
7: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Погода.
1: У понеділок, 27 липня, в більшості областей України збережеться суха погода. Невеликі дощі синоптики прогнозують у західних і частково північних областях. В окремі години сонячно, 21-28 тепла. У центрі ясно, припече до плюс 30. На сході теж сонячно, 25-27 тепла. На півдні малохмарно, можливі короткочасні дощі, денний максимум плюс 28. Окремо ясно, прогріється до 27. У Києві у понеділок, 27 липня, ясно, дощів синоптики не передбачають. Бачають, потеплішає. 27-29 тепла.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок.
4: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
4: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.

0: P.O.D. заслужено можна вважати одним із найвідв'язніших рокерів, що вони самі доводять кожним своїм концертом. Вокаліст Сьоні Сандовал, наприклад, легко може розпочати виступ зі стрибка в натовп вже на першій же ноті. І подібних прикладів чимало. Але найприємніше те, що коріння цієї відв'язності лежить не в бажанні засвітитися чи виділитися, а в максимальній щирості, якою буквально просякнута творчість цієї команди. P.O.D. справді є одним з найголовніших християнських рок-гуртів світу. І навіть попри шалений комерційний успіх творчості, вони не дозволяють собі ставати пихатими заручниками слави. А успіх деяких треків команди і дійсно один з найбільш вражаючих в музичній історії. P.O.D. Satellite.
1: Новий рок.

Rainbow. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: порядок.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. The Animals, House of the Rising Sun. Spend your life sincere in misery in the house of the rising sun. Довершено гуртом Five Finger Death Punch.

0: реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: OTP-банк реклама.
4: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP-банк буде розіграно більше ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
5: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Хто вам порадив кондиціонер?
10: Та сусід.
9: І що він сказав?
10: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
11: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
12: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
15: Ден Макаферті. Шотландський вокаліст. Народився 1946 року в провінційному містечку на півночі Шотландії. В дитинстві грав на волинці і досить непогано співав. У часи бітломанії, в першій половині 60-х, визначився з професією. 1965-го Ден приєднався до дворового колективу «Shadeds». За три роки потому гурт змінив назву на «Назарет» і з'являвся на шпальтах місцевої преси хіба що завдяки бешкету і епатажу. Це помітив місцевий товстосум і привів гурт до студії. Історія колективу триває і досі, але без Дена. 2013 року він попросився на пенсію, а в листопаді 22-го співака не стало. Слухайте на Радіо Рокс. Nazareth Animals.

0: Як цитата. На Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Зовні я сильний, чого не скажеш про мене всередині. На жаль, я ніколи не був досконалим. Але ж ніхто не досконалий.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Rocks. Краш-тест.
1: А як звуть вас?
2: Андрій.
1: Ну що, спробуємо?
2: Олег.

0: мене тільки один варіант, це Озі Осборн своєю дочкою, а пісня Change.
1: Так, так, але давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
2: У середу все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
3: Реклама. Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Щось буде.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: За це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
6: Реклама.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
6: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Спортс. Україна. Погода.
1: У понеділок, 27 липня, в більшості областей України збережеться суха погода. Невеликі дощі синоптики прогнозують у західних і частково північних областях. В окремі години сонячно, 21-28 тепла. У центрі ясно, припече до плюс 30. На сході теж сонячно, 25-27 тепла. На півдні малохмарно, можливі короткочасні дощі, денний максимум плюс 28. У Криму ясно, прогріється до 27. У Києві у понеділок, 27 липня, ясно, дощів синоптики не передбачають. Чають потеплішає. 27-29 тепла.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Judas Priest, Trial by Fire, 2023 рік.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві.
6: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
5: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Майор на псевдонаслідник пов'язав своє життя зі Збройними силами України ще у 2021 році. Свій шлях він розпочав в артилерії, але згодом абсолютно свідомо обрав перехід до піхоти. За час повномасштабної війни офіцер пройшов крізь найважчі випробування на Донецькому, Херсонському, Миколаївському та Харківському напрямках. Сьогодні Артур обіймає посаду заступника командира 2-го механізованого батальйону 22-ї окремої механізованої бригади. Попри високе звання та серйозні обов'язки, майор увесь цей час особисто виходить на бойові позиції та воює пліч-опліч зі своїми бійцями на нулі. Він переконаний, що справжнє лідерство гартується лише в бою. «Моє покликання – бути воїном. Я пишаюся тим, що я піхотинець», – каже наслідник. Приклад мужності комбата надихає весь підрозділ щодня впевнено тримати оборону та крок за кроком наближати нашу перемогу. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: З Київстар ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Київ на зв'язку. Долучився.
9: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
10: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
11: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
12: The Who – Behind Blue Eyes з концерту в Лондоні 2019 року. Після новорічних свят гурт оголосив, що у травні розпочинає черговий тур під назвою Moving On. Це було би звичайне турне, аби не одна особливість. Виступи супроводжуватимуть симфонічні оркестри. Програма не була позбавлена строкатості. Дві оркестрові частини розмежовувалися електричною з чотирьох номерів. Останнім з них було акустичне виконання всесвітньо відомого хіта «Behind Blue Eyes». Так було і на престижній сцені стадіону Вемблі, яку гурт окупував 6 липня 2019-го.

0: Це була жива версія хіта «Behind Blue Eyes» з концерту «The Who» у Лондоні 2019 року.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.
2: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: На початку кар'єри я зустрічався із багатьма музикантами і майже нікого не пам'ятаю, бо сильно втомлювався. Щоб виживати, я грав по 8 годин щоночі. Зараз я вже можу собі дозволити здоровий людський ритм життя.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так: Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Ерік Грьонвель, наприклад, невгамовний точно. Він анонсував альбом класними кліпами, той альбом видав, пішли дуже круті живі виступи. І от знову кліп до ще однієї пісні з LP Bad Bones Lost for Life.
2: Тут класний в нього голос, і ми так, і я от не дуже сприймаю, наприклад, а в нього дуже кайфовий.
1: Так, так, так. Він просто може співає, він не голосом,
2: він
1: а душею.
2: Так, оксамитовий такий класний дуже. Тембр крутіший.
1: Сініматік така пісня, ага. Прям для якогось фіналу фільму, хеппі-енду якогось. Можете подивитися відео на сайті Radio Rocks.ua і насолодитися і співом, і піснею, і безпосередньо сюжетним кліпом від Еріка Грьонвеля.
0: У середу все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.ua». Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це був останній виступ гурту в золотому складі, про що ніхто в залі не підозрював. Цей концерт містив найгучніші хіти всієї 30-річної історії гурту. Це була щільна взаємодія з залом, в якому, зокрема, перебували сім'ї музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. Godsmack. Виступ в Анкасвілі. 2024 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
5: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
7: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
8: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. з днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
8: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Радіо Рокс.
10: Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Суд у Києві відправив у СІЗО організатора виставки на Київщині, куди минулої п'ятниці рашисти спрямували ракетний удар. Василю Гончаруку обрали запобіжний захід – тримання під вартою без внесення застави. Підозрюваний заявив, що повністю усвідомлює свою відповідальність. За даними слідства, захід був організований без погодження з військовим командуванням та владою. Від ракетної атаки загинуло 11 людей. Служба безпеки затримала агентку ФСБ, яка намагалася влаштувати блекаут у Полтаві. Завербована студентка місцевого університету шпигувала поблизу ключових енергооб'єктів регіону, які живлять обласний центр та прилеглі райони. Співробітники СБУ завчасно викрили та затримали її. Зараз зловмисниця під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Російський бізнес дедалі активніше позбувається активів у середині РФ. На тлі тривалого падіння фондового ринку та втрати довіри інвесторів. Найбагатші підприємці країни переводять капітали у криптовалюту, закордонну нерухомість і приватні фонди. Про це свідчить стан фондового ринку на РФ, який упевнено котиться вниз 19 тиждень поспіль. Бажання вивести активи з країни говорить про одне. Люди втрачають віру в майбутнє під назвою «Росія», повідомляє служба зовнішньої розвідки. І наостанок про свято. У Києві скульптури малюків засновників Києва на Поштовій площі перевдягнули до Дня медичного працівника. Від початку повномасштабного вторгнення в комунальних лікарнях Києва пролікувалися майже 2 мільйони пацієнтів. Допомогу отримали понад 70 тисяч воїнів. Медики у надзвичайно складних умовах першими беруть на себе наслідки ворожих атак і надають допомогу пораненим.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: добре поїсти.
3: О, це ідея.
4: Качина ніжка,
3: конфі,
4: борщ, їсти, і салатик.
3: Їсти,
4: о, це ідея.
3: Котлетка,
4: пюрешка.
3: Добре
4: їсти,
3: поїсти.
4: Їсти,
3: на око.
4: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади, 19-24 з плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, дощ. Прогріється до плюс 26. У східних областях дощитиме, в окремих районах сонячно, 20-28 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики обіцяють короткочасні опади до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня, можливі невеликі дощі. 21-23 вище нуля.
0: Радіо Рокс.

0: Cinderella. Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб. Іван Наві. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: цитата. На Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я завжди думав, що той, хто робить щось незвичайне, чудило. Тепер я розумію, що тільки той справжнє чудило, хто обзиває чудилами інших.
0: Пол Маккартні. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: А як звуть вас?
2: Андрій.
1: Ну що, спробуємо?
2: Олег.

0: Ну, у мене тільки один варіант, це Озі Осборн своєю дочкою, а пісня «Change».
1: Так, так, але да. Давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
0: Так.
2: У середу все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
3: Іменинники серпня. У перші вихідні останнього літнього місяця ми привітаємо або пригадаємо наших кумирів, які народилися у серпні. А до числа таких, зокрема, потрапили Марк Нофлер, Іан Гіллан, Роберт Плант, пісні іменинників серпня. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Смачно?
9: Дуже!
8: Це морозиво Хрещатик.
9: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
12: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.UA».

0: Різноманітно-різворазово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого

0: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Реклама. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
4: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
6: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі атаки. На Харківщині російські війська завдали удару по Балаклії. Одна людина загинула, 8 поранених. Їм надають допомогу. І серед білого дня окупанти сьогодні знову завдали удару кабами по Запоріжжю. Пошкоджені будинки і автомобілі. Через постійні атаки рашистів до Запоріжжя призупинили рух потягів. Доїзд до міста залізниця здійснює автобусами. Тепер про відплату. На Херсонщині поблизу залізного порту сили оборони вразили наземний ретранслятор для управління ударними безпілотниками, а також понівечили автомобільний міст через генічеську протоку, аби ускладнити ворогу логістику. Також наші воїни вразили два склади російської армії у Криму та на Луганщині. Вночі в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу агресора наші підрозділи завдали враження експортному терміналу у Ростові. На Дону. Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на його території. Далі про міжнародний реєстр збитків. До нього громадяни України подали понад 170 тисяч заяв. На тепер погодили близько 60 тисяч. В Офісі Уповноваженого Верховної Ради справ громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії Росії, закликали людей, які втратили житло, отримали поранення або зазнали інших збитків, заповнювати заяви. Зробити це можна в Дії. І наостанок про астрономічні явища. Завтра зможемо побачити наступний повний місяць в цьому році під назвою «Оленячий місяць». Його так назвали, оскільки ця повня в липні збігається з порою року, коли у самців-оленів швидко ростуть нові роги. Пік «Оленячого місяця» припадає на 17:36 за київським часом.
0: Погода.
1: У вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади, 19-24 з плюсом. У центрі хмарно з проясненнями дощ. Прогріється до плюс 26. У східних областях дощитиме, в окремих районах сонячно, 20-28 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно. Синоптики обіцяють короткочасні опади до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня, можливі невеликі дощі. 21-23 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Грета Ван Фліт є одним із головних рок-новачків останніх років. Створили цю команду 2012 року троє братів: Джош Кіска – вокал, Джейк Кіска – гітара і Сем Кіска – бас-гітара. А на ударних грав спочатку Кайл Хаг, що залишив команду за рік, а от на його місце вже прийшов Денні Вагнер. Та хоч Кайл і покинув команду, але саме він подарував їм назву. За кілька днів до першого серйозного шоу гурт все ще не мав ім'я. Та от за день до виступу Кайл сказав, що йому треба піти раніше з репетиції та допомогти своєму діду, що мав підготувати деревину для жінки на ім'я Гретна Ван Фліт. Коли хлопці почули це, то вирішили, що кращої назви для гурту і не вигадати. Хіба що прибрали літеру «Н», щоб трохи спростити. До речі, за деякий час пані Гретна таки відвідала концерт гурту зі своїм чоловіком і сказала, що музика їй сподобалась. За словами ж музикантів гурту, вони тепер можуть бути спокійні, адже отримали її благословення. Грета Ван Фліт – «When the Curtain Falls».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хромкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні дня.
6: Деталі на metro.ua.
7: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві

0: 1963 року в цей день, 27 липня, народився Карл Мюллер, американський басист, один із засновників гурту Soul Asylum. 27 липня 1974 року розпочався тривалий музичний рекорд. Альбом «Band on the Run» гурту «Wings» посів перше місце в чарті Великої Британії, де пробуде неймовірних 7 тижнів поспіль. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: «Рок-день» на Радіо Рокс. Реклама.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
5: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
10: Група Manowar. Let the guts decide. Ми часто глузуємо над групою Manowar. Причина тому – надто серйозне ставлення музикантів до металу і власної музики, зокрема. Та з-поміж усіх важковаговиків Manowarівців найлегше запам'ятати. Здоровані у шкірі. У Радянському Союзі тільки-но з'явилися їхні плакати, ніхто не сумнівався, що ці хлопці побагато годин проводять у спортзалах. Але з'ясувалося, це не найбільше їхнє захоплення. Отак вокаліст Ерік Адамс захоплюється полюванням. Причому не на дрібний модлох, а на справжніх великих хижаків. Та й стріляє не тільки з рушниці, але й з лука. Так само пристрасно він грає в американський футбол. А гітарист групи Карл Логан ще й займається мотокросом. Що ж, вони зарахували себе до богів металевої сцени, тож їм вирішувати, на що витрачати час. Слухайте на Радіо Рокс, група Manowar. Нехай боги вирішують. Let the gods decide.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Я в металі вже 20 років, але ніколи не вважав, що фани – це данність. Для мене честь виступати перед ними. На концерті я готовий віддати їм все, що маю.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ерік Грюнвель, наприклад, невгамовний точно. Він анонсував альбом класними кліпами. Той альбом видав, пішли дуже круті живі виступи. І от знову кліп до ще однієї пісні з LP Bad Bones – Lost for Life.
2: Тут класний в нього голос, і ми так, я от не дуже сприймаю, наприклад, вас, а в нього дуже кайфово.
1: Так, він просто може співає, він не голосом,
2: він
1: а душею.
2: Так, оксамитовий такий класний дуже, тембр крутіший.
1: Сініматік така пісня, прям для якогось фіналу фільму, хеппі-енду якогось. Можете подивитися відео на сайті Radio Rocks.ua і насолодитися і співом, і піснею, і безпосередньо сюжетним кліпом від Еріка Грюнвелла.
0: У середу все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.ua». Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Radio Rocks представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Мамо, стільки зірочок!
7: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
6: Дивись, яскрава яка! Улетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання.
7: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
8: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
5: Реклама.
8: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
5: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Ще 6 дітей із тимчасово окупованої території Херсонщини повернули на підконтрольну Україні територію. Це дівчата і хлопці віком від 6 до 17 років. Завдяки ініціативі Bring Kids Back UA та благодійній організації Save Ukraine діти в безпеці та отримують необхідну допомогу. Станом на липень до України повернули 2368 дітей. Примусово переміщених Росією від початку повномасштабної війни. Універсальна платформа «Висока швидкість виконання місій». Виняткові позашляхові можливості. Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання український броньований евакуаційний тягач «Інгуар-4». Він призначений для швидкої евакуації з поля бою більшості спеціальних броньованих автомобілів українського і іноземного виробництва. Сьогодні 24-та річниця з дня Скнилівської трагедії. 27 липня 2002 року львівський аеродром Скнилів став епіцентром наймасштабнішої трагедії під час повітряних показових виступів. Свято українського військово-повітряного флоту перетворилося тоді на кривавий хаос через раптове падіння винищувача Су-27УБ. Загинули 77 людей, сотні присутніх зазнали травм. Скнилівська катастрофа розкрила глибокі проблеми в організації військових заходів. І наостанок про освіту. Від сьогодні всі, хто брали участь в додаткових сесіях національного мультипредметного тесту, отримали офіційні результати в персональних кабінетах. Для тих, кому потрібно подати оригінал документа з результатами НМТ до закордонного закладу освіти, є змога замовити витяг з відомостей. Для вступу до закладів вищої освіти України цього документа не потрібно.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Морозиво їсти, ріжок.
5: Їсти, о, їсти, це іде.
4: Хочу холодне. Їсти,
3: морозиво їсти, ріжок.
4: Солоденьке.
5: О, це іде.
4: А, не у роті.
3: Морозиво їсти, ріжок.
4: Їсти, їсти,
5: на око.
4: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади 19-24 з плюсом. У центрі хмарно з проясненнями дощ. Прогріється до плюс 26. У східних областях дощитиме, в окремих районах сонячно 20-28 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно. Синоптики обіцяють короткочасні опади до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня, можливі невеликі дощі. 21-23 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Nickelback, Skinny Little Missy, 2022 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
6: Деталі та умови на «Паралель.UA».
7: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб. Іван Наві. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду своїх.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Come Together. Тримає стрій. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Сьогодні в рубриці 9.45 ми будемо знайомитись з альбомом тим, кого це може стосуватися. Це дебютний іпішник українського гурту «Елія». Вийшов він 12 червня цього року. Ну і це така перша велика платівка і цілісна робота колективу у саме в оновленому складі після того, як до гурту приєдналася вокалістка Олександра Врубель. До того у «Елія» із добірок, наскільки я пам'ятаю, був тільки лайв на саундпленті записаний. Щодо альбому цього, то відкривається він треком «Шукай мене у снах», і це пісня, яка прям так задає тон всьому релізу.

прикольно і дуже цікаво звучить вокал Олександра Врубель тут. Угу. І досить доречно при тому, що це емо-кор і пост-хардкор гурт Еля, який ми слухаємо прямо зараз в рубриці 9.45. Виникли вони в 23-му році на... ну, через музикантів з гуртів Burn Time Machine, Dilemma і Space of Variation. Круто. І от згодом звучання гурту посилювалося, і воно натхненне такою хвилею емо і пост-хардкору початку століття. Але з новим поглядом і з новими підходами. Вони дебютували наживо на фестивалі «Файне місто», згодом підписали угоду з одноіменною концертною агенцією. Ну, а міні-альбом «Тим, кого це може стосуватися», Елія випустили вже самостійно. Другий трек «Темно».

0: співає. Дуже класна робота. Це при тому, що я не фанатка таких високих вокалів, але Саша прямо намалює.
1: Вона якось розрізає оцей важкий саунд.
0: Ну, це ще один інструмент, і це дуже кльово.
1: І проривається прямо до нас в саму душу. А не дарма, тому що, в принципі, по тематиці альбому тут все серйозно. Він присвята усім, хто переживав якийсь внутрішній розпад. Це було тут зрозуміло, що від гніву і втрати цілісності до зіткнення з власною темрявою і спробую знайти себе заново. Це була я.

окрім Олександри, варто відзначити все ж таки і музикантів, які фігачують тут, дай Боже, технічно і максимально круто поєднуються в інструменти і, в принципі, спродюсовано, зведено, відмастерено, все шикарно. І в цьому підтвердженню є слова, наприклад, виданню «Неформат», вони теж кажуть, що все офігенно, зразок сучасної української музики. Ну і відзначають ще оглядачі спадщину, Елія вдало інтерпретує цю спадщину світових жанрів лідерів і робить це через власний якийсь стиль, власну автентику, не копіюючи, а додаючи щось нове. І в цьому можемо підтвердження знайти в пісні «В голові».

0: Це ж є гурти, які от ти слухаєш і відчуваєш, що от це творчість. От вони робили це, тому що вони так відчувають, вони не роблять це для комерційного успіху. Хоча дуже хотілося і дуже б я побажав би отримувати мільярди мільйонів грошей для гурту Еля. Але от навіть сподіваюся, що слухачі, у вас те сама історія виникне, якщо ви от зараз почули цей гурт рубриці 945 і побачите їх десь на фестивалі,
1: я думаю,
0: в лайнапі,
1: що...
0: у вас з'явиться бажання відвідати їх виступ.
1: Вони на осінь 26-го планують тур. Будуть їхати по Києву, по Вінниці і Львові. І Львову. От, але мені здається, що вони фестивально-стадіонна.
0: Да, цілком. Недарма вони дебютували на файному місці. І для них великі майданчики прям кличуть їх.
1: Слухайте, ми бажаємо вам максимального успіху, побільше класного, якісного музону. Це такі, знаєш, сумні слова. Для гуп у вас дуже класний, якісний музон. Ви круті.
0: Еля... тим, кого це може стосуватися, 2026 рік, качайте ліцензійно.
2: 9.45. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в «Come Together» та ввечері о 17.30, а також на сайті «Радіо Рокс UA». 9.45 на радіо «Рокс». Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
10: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
9: Кетчуп чилі, відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
11: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
2: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
3: Кріс Корнелл. Американський співак і музикант. Фронтмен гуртів Audioslave і Soundgarden. Народився 1964 року у Сіетлі. Його перший публічний виступ відбувся у молодших класах. У 9-річному віці Кріс переслухав усю дискографію бітлів. Приблизно тоді ж почав опановувати гітару, фортепіано і ударні. На початку 80-х приєднався до кавер-гурту, де й зустрів гітариста Кіма Тайла і басиста Хіро Ямамото. Разом із ними 1984 року заснував Soundgarden. З 2001 по 2007 роки співав у гурті Audioslave. Крім альбомів зазначених колективів, випустив 4 сольники. 18 травня 2017-го Кріс пішов з життя з власної волі. Хоча дехто і досі наполягає, що до цього призвели прописані йому препарати від депресії, яка супроводжувала співака все життя. Корнелл був володарем 3 Греммі. Його вокал увійшов у рейтинги найкращих від видань Guitar World, Hit Parader, Rolling Stone і телеканалу MTV. Слухайте на Радіо Рокс. Soundgarden. Black Hole Sun.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: А як звуть вас?
2: Андрій.
1: Ну що, спробуємо?
2: Олександр.

0: Ну, у мене тільки один варіант, це Озі Осборн
1: так.
0: Своєю дочкою, а пісня Change.
1: Так, так, так, але так. Давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
2: У середу все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.ua». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт. Це був останній виступ гурту в золотому складі, про що ніхто в залі не підозрював. Цей концерт містив найгучніші хіти всієї 30-річної історії гурту. Це була щільна взаємодія з залом, в якому, зокрема, перебували сім'ї музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. «Godsmack». Виступ в Анкасвілі. 2024 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс. Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
2: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
3: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
4: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
7: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Радбез ООН на запит Києва зібрався на екстрене засідання через атаки РФ на цивільну інфраструктуру України та комерційні судна Чорного моря. Росіяни вночі вдарили по цивільних торговельних суднах у портах Миколаївського регіону. Є загиблі і поранені. Україна очікує чіткої та принципової відповіді на атаки Росії в Чорному морі. Суд у Києві відправив у СІЗО організатора виставки на Київщині, куди минулої п'ятниці рашисти спрямували ракетний удар. Василю Гончаруку обрали запобіжний захід – тримання під вартою без несення застави. Підозрюваний заявив, що повністю усвідомлює свою відповідальність. Від балістичної атаки загинуло 11 людей. Далі про військовий облік. Юнакам, яким виповнилося 17 років, тобто 2009 року народження, необхідно стати на військовий облік до 31 липня. Зробити це можна онлайн через «Резерв Плюс» чи «Дію» або особисто в ТЦК. Після цього в застосунку автоматично сформується документ «ЕВОД» для навчальних закладів. Ютуб заблокував на території України або повністю видалив ще 25 каналів, пов'язаних з підсанкційними особами та організаціями, які брали участь в інформаційній війні проти України. Зокрема, видалені «Україна.ру», «РІА Новості», канал Євгенія Мураєва та канали прокремлівських пропагандистів Тетяни Монтян та Олександра Сладкова. Росіяни намагаються залишити прифронтові області без заправок. Сьогодні знову завдали удару по автозаправній станції в Харкові. Водночас мер Харкова каже, є рішення, яке захистить АЗС від атак. Дефіциту бензину немає, однак патрульні радять водіям, які прямують трасою Полтава-Харків, мати запас пального.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти, око. Їсти.
4: Міні хот-доги.
3: О, це іде.
4: Міні сосиска.
3: Міні тісти.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні хот-доги.
4: Їсти
3: на око.
4: О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади 19-24 з плюсом. У центрі хмарно з проясненнями дощ. Прогріється до плюс 26. У східних областях дощитиме, в окремих районах сонячно 20-28 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно. Синоптики обіцяють короткочасні опади до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня, можливі невеликі дощі 21-23 вище нуля.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Та

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій
1: на радіо «Рокс».
2: Понеділок і саме час для нашої регулярної рубрики «Ранковий донат». Разом з кавою ми відкриваємо з Ілією наші соцмережі і просто перший збір, який ми бачимо, ми туди донатимо і вам радимо. І ось так. Ми розповідаємо про те, наприклад, я відразу потрапила на пост Ірини Цілик, прекрасної режисерки української, яка зараз і займається культурною дипломатією, а свого часу ми познайомилися з Іриною, коли саме Ірина стала режисером мого кліпу «Боже, храни королеву». Uh-huh. От, а тепер Ірина дуже серйозна кінематографістка, яка зараз готує, до речі, у кооперації з французами анімаційне кіно. І вона каже, що це от шлях, як ти пояснюєш своїм зарубіжним колегам, що переживають українці тут, і наскільки

0: вони детально проживають цей досвід, навіть зі слів, це там дуже зворушує в процесі роботи, але сподіваюся, що
1: ну, для цього
0: робота буде
1: талант.
0: Сильна. Та. Анімація, я думаю, в передачі, ну, як спосіб передати емоції, які ми тут переживаємо, і оцей весь жах, тому що, знаєш, інколи вже не спрацьовують просто документальні кадри, а от емоційні, емоційно забарвлені в буквальному сенсі цього слова, можливо, і спрацюють. От. І Ірина долучилася до збору на 90 тисяч гривень. Це збір на дрони Крук, які розроблені для збиття ворожих БПЛА, і, ну, вони і розвідні є, вже пройшли державну експертизу, і це реальна дуже вигідна альтернатива дорогим ракетам ППО. Приємність цього збору полягає в тому, що це арт за донат. Тобто, якщо ви донатите 300 гривень, то ви можете виграти роботу, слухай, ну, найкрутіших сучасних українських художників. А це і Жанна Кадирова, це і Володимир Кузнєцов, це і Олексій Сай. До речі, користуюсь нагодою, Олексій Сай, зараз його Фенікс, який був на Burning Man, колись стоїть під Міністерством іноземних справ.
1: Wow.
0: Його вчора, буквально вчора чи після вчора поставили, так що можна скористатися можливістю і глянути на цю фантастичну скульптуру. Його тут там спалили, але тут він ожив. Він же ж Фенікс. От, Аліни Заманової, Анатолія Білова і Олександра Крижановського. Так що 300 гривень лише, і у вас в колекції може бути картина, яку ви потім, як я люблю говорити, продасте і купите собі одну кімнатну квартиру в Броварах, наприклад.
1: Наприклад. Ну,
0: ні, або... в Броварах. Ну, ні, в Броварах. Чу, от. Або в Києві.
1: Або в Кривому Розі.
0: Або в Кривому Розі. От, а в Ужгороді. Де хочемо. В общем, де хочемо. Можемо і в Білгороді.
1: Можемо одразу всі.
0: Важливі моменти. От, якщо ви донатите, там, ну, ясно, що є технічні деталі. Якщо там моно, то не моно, то треба буде...
1: Вказати ім'я, прізвище, номер телефону,
0: так,
1: скоріше
0: за все. Щоб з вами могли зв'язатися. Я вже йду перепощувати і донатити спеціально для вас. Я дуже хочу, наприклад, виграти картину Жанни Кадирової або Олексія Сай. Мені просто вже от зараз...
1: Кортить.
0: Оскільки я нічого ніколи не виграю, я можу сміливо до нас. Але виграють від цього наші сили оборони і ми, перш за все.
1: А я зайшов в свої соцмережі, як назло, реально, коли ти шукаєш, от кому закинути, ніфіга немає. От взагалі ніфіга. Тому я просто зайшов в Google, вбив туди фонд свої і дивлюся, заходжу на основну сторінку, допомогти пораненим військовим, допомогти паліативним хорам, благодійні концерти на шапку. Натискаю по будь-куди, ну, благодійні концерти на шапку, наприклад, допомогти проєкту на шапку. І
0: дякую.
1: Рахуночки, і можна сплатити Apple Pay або через Google Play, просто отак от клац, і все, і одразу, не вводячи там свої дані картки. Тому зараз буде. 9 година і 15 хвилин, ми рушаємо далі до наших музичних новин.
2: Бойовий привіт! Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
3: Реклама.
4: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
5: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбо.

0: Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
3: Гімн. Join me in that. 15 листопада 2007 року гастрольні шляхи гурту привели його до Лос-Анджелеса. На музикантів чекала славетна сцена театру «Орфеум». Здавалося б, це мав бути звичайний концерт. Втім, як потім з'ясувалося, гурт явив публіці найкращий концерт з усіх відіграних доти. А його запис перетворився на перший і, зрештою, єдиний живий альбом гурту. І хто зна, чи назвали б концерт найкращим, якби в його програмі була відсутня «Join me in death».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: Я трохи граю на віолончелі, трохи на шарманці і зовсім трохи на гітарі.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ерік Грьонвель, наприклад, невгамовний точно. Він анонсував альбом класними кліпами, той альбом видав, пішли дуже круті живі виступи. І от знову кліп до ще однієї пісні з LP Bad Bones, Lost for Life.
2: От класний в нього голос, і ми так, я от не дуже сприймаю, наприклад, а в нього дуже кайфовий.
1: Так. Він просто може співає, він не голосом,
2: він
1: а душею.
2: Так, оксамитовий такий класний дуже, тембр крутіший.
1: Сінематік така пісня, ага. Прям для якогось фіналу фільму, хеппі-енду якогось. Можете подивитися відео на сайті Radio Rocks.ua і насолодитися і співом, і піснею, і безпосередньо сюжетним кліпом від Еріка Грьонвеля.
0: У середу все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.ua». Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
3: Іменинники серпня. У перші вихідні останнього літнього місяця ми привітаємо або пригадаємо наших кумирів, які народилися у серпні. А до числа таких, зокрема, потрапили Марк Нофлер, Іан Гілан, Роберт Плант, пісні іменинників серпня. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
0: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
0: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
3: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
4: Реклама.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
7: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
8: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
8: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Погода.
1: У вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади, 19-24 з плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, дощ. Прогріється до плюс 26. У східних областях дощитиме, в окремих районах сонячно, 20-28 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно. Синоптики обіцяють короткочасні опади, до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня, можливі невеликі дощі. 21-23 вище нуля.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це іде.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ,
4: і салатик.
5: О, це іде.
4: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: «Blue on Black» – це пісня американського гурту «Kenny Wayne Shepherd Band», яка була одним з головних хітів 97-го та 98-го років. В останні роки пісня не просто отримала нове дихання, але й виконала благодійну місію. Кавер від гурту «Five Finger Death Punch» був використаний, аби зібрати кошти для фонду Гері Сініза. Кенні Уейн особисто долучився до запису каверу, але крім того, компанію йому склали ще й Брентлі Гілберт та Брайан Мей із гурту Queen. Тож десь під кінець пісні ви почуєте просто неймовірні гітарні діалоги. «Five Finger Death Punch» – «Blue on Black» разом із Кенні Уейн Шефордом, Брентлі Гілбертом та Брайаном Меєм.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

на радіо Рокс. The Cranberries, Zombie. Довершено гуртом Breed 77.

0: реклама.
1: Мамо, стільки зірочок.
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
4: Soul Asylum, Runaway Train. Незважаючи на те, що у творчості Soul Asylum було кілька досить успішних творів, для багатьох вони так і залишились гуртом однієї пісні – Runaway Train. Ця композиція досягла 5-ї сходинки чарту Billboard та зробила альбом Grave Dancers Union тричі платиновим. І сьогодні Runaway Train продовжує лунати в ефірі радіостанції, викликаючи в пам'яті кліп, що мало кого лишав байдужим. Адже він був присвячений дітям, що втекли з дому. Під час приспіву в ньому показували фото зниклих підлітків, батьки яких зневірилися їх відшукати. Пісня так припала до душі продюсерам, що її крутили майже безперервно. І вже за перший тиждень відео побачила чи не вся Америка. Президент США особисто дякував гурту за такий соціально вагомий результат їхньої творчості. Завдяки великій популярності пісні та кліпу багато дітей повернулись додому. А деякі з них зробили це після того, як самі побачили своє фото на екранах. 94-го року Soul Asylum за піснею Runaway Train отримали Греммі. Та, як зізнавалися самі музиканти, найвищою винагородою для них все ж таки стала вдячність батьків, яким вдалося нарешті повернути додому своїх втікачів.

0: на Радіо Рокс. Ден Маккаферті, Назарет.
1: Музика – це музика. І якщо її робили з відчуттям, то не помітити її просто неможливо. Скільки б тобі не було років.
0: Ден Маккаферті, Назарет. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Rocks Crash Test.
1: А як звуть вас?
2: Андрій.
1: Ну що, спробуємо?
2: Олег.

0: Ну, у мене тільки один варіант, це Озі Осборн
1: так.
0: з своєю дочкою, а пісня «Change».
1: Так, так, так, але так. Давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
0: Black Sabbath, так, так.
2: У середу все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
3: Реклама.
4: Київ на зв'язку. Долучився.
5: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
6: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та «Єдинозбор».
3: Реклама.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо «Рокс». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо «Рокс».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Радіо «Рокс». Київ. 103,6 FM.

Вибачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде.

0: вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади, 19-24 з плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, дощ. Прогріється до плюс 26. У східних областях дощитиме, в окремих районах сонячно, 20-28 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно. Синоптики обіцяють короткочасні опади, до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня, можливі невеликі дощі, 21-23 вище нуля.
1: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Rolling Stones – Angry».

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на Mac, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Радіо Рокс та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Старший лейтенант В'ячеслав на псевдоаполон родом із Первомайська, що на Миколаївщині. У цивільному житті він був успішним бізнесменом. Був власником дитячого магазину та мав власне швейне виробництво. Проте вже 28 лютого 22-го року чоловік залишив бізнес та став на захист України, розпочавши свій шлях в артилерійському підрозділі, з якого згодом сформували піхотну роту 40-ї бригади. Бойова географія В'ячеслава вражає. Він тримав оборону та відбивав штурми під Ізюмом, воював на Бахмутському напрямку, в районі Ступочок, формував екіпажі для танків «Леопард» на Лиманщині, а згодом заходив на підсилення у Суджу. Пройшовши шлях від перших днів оборони Харкова до посади заступника командира 3-го механізованого батальйону, Аполлон сьогодні передає свій колосальний досвід новобранцям, навчаючи їх роботі з важким озброєнням. «Треба йти захищати Україну», – просто каже офіцер. Колишній підприємець тепер професійно керує підрозділами та гартує нових воїнів, роблячи все для нашої спільної перемоги. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Ерік Клептон. Англійський гітарист і співак. Командор Ордену Британської імперії. У дитинстві ненавидів уроки гітарної гри і навмисно зламав собі руку, щоб уникнути їх. Коли рука зрослася, Еріку стало цікаво, чи гратиме він знову на гітарі. Через 4 роки він вмовив названих батьків купити йому електрогітару і майже не випускав її з рук. А ще за рік, у 20-літньому віці, його називали гітарним богом. Клептон став прикладом і взірцем для кількох поколінь гітаристів. Його ім'я було тричі внесено до зали слави рок-н-ролу. Як члена гуртів Yardbirds і Cream, та в якості сольного виконавця. Слухайте на Радіо Рокс. Ерік Клептон, «Лейла».

0: цитата. На Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Якщо будь-хто кричить, що його гра на гітарі несе якусь місію, плюньте йому в обличчя. Люди починають перебирати струни, бо хочуть побільше дівчат та поменше працювати.
0: Джин Сімонс, Кіс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ерік Грьонвель, наприклад, невгамовний точно. Він анонсував альбом класними кліпами. Той альбом видав, пішли дуже круті живі виступи. І от знову кліп до ще однієї пісні з LP Bad Bones – Lost for Life.
2: Тут класний в нього голос, і ми так, я от не дуже сприймаю, наприклад, а в нього дуже кайфово.
1: Так, він просто може співає, він не голосом,
2: він
1: а душею.
2: Так, оксамитовий такий класний дуже, тембр крутейший.
1: Сініматік така пісня, прям для якогось фіналу фільму, хеппі-енду якогось. Можете подивитися відео на сайті Radio Rocks.ua і насолодитися і співом, і піснею, і безпосередньо сюжетним кліпом від Еріка Грьонвеля.
0: У середу все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Це був останній виступ гурту в золотому складі, про що ніхто в залі не підозрював. Цей концерт містив найгучніші хіти всієї 30-річної історії гурту. Це була щільна взаємодія з залом, в якому, зокрема, перебували сім'ї музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. Godsmack. Виступ в Анкасвілі. 2024 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dniprom.ua.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на «Метро.ua».
6: Оце Оцепі-банк реклама.
7: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі-банк. Деталі на сайті банку.
8: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
11: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками.

0: упав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Black, black roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
5: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

Радіо Рокс Україна. Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: The Doors – Break On Through з концерту в Нью-Йорку 1970 року. На межі 69-70 гурт перебував на піку популярності, і давати по два концерти на день було звичним явищем на той час. А в найбільшому місті Сполучених Штатів, Нью-Йорку, це явище затрималося на два дні – 17 та 18 січня. Нащадкам залишився запис останнього з чотирьох виступів. Пісня «Break on Through» була невід'ємним номером усіх концертних програм гурту, тож вона потрапила і в цей запис.

0: Це була жива версія пісні «Break on Through» з концерту «The Doors» у Нью-Йорку 1970 року.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Хочу, щоб мій похорон перетворили на національне свято. Заради цього і живу.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: А як звуть вас?
2: Андрій.
1: Ну що, спробуємо?
2: Олег.

0: Ну, у мене тільки один варіант, це Озі Осборн
1: так.
0: з своєю дочкою, а пісня «Change».
1: Так, так, так, але так. Давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
0: Так.
2: У середу все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
3: Іменинники серпня. У перші вихідні останнього літнього місяця ми привітаємо або пригадаємо наших кумирів, які народилися у серпні. А до числа таких, зокрема, потрапили Марк Нофлер, Іан Гілан, Роберт Плант, пісні іменинників серпня. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
2: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс.
5: Реклама. Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
5: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
7: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
8: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: Реклама.

0: У списку найбільш самобутніх артистів США одне з найпочесніших місць займають Клатч. Вони існують з 1991 року і стали одним із тих, хто вивів блюз-рок на новий рівень. Дехто вважає, що якби Faith No More чи Mastodon грали блюз, то він звучав би саме як Клатч. Ну а один з конкретних прикладів фірмового звучання гурту – це пісня Electric Worry. Причому частково це кавер на Trouble No More Маті Уотерса, ще трохи на Boom Boom Джона Лі Хукера. Утім, все одно це 100% авторське бачення класичних ритмів і тем. Клатч – Electric Worry.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Europe Final Countdown. Final Countdown від Europe часто називають найкращою хард-рок-композицією всіх часів. Сперечатися чи ні, вирішувати слухачам. Але шалений успіх твору став сюрпризом для самих музикантів. З самого початку Final Countdown задумувалася як дещо помпезна пісня, що відкриватиме концерти, шоу гурту та стане першою композицією одноіменного альбому. Та не більше. Ніхто не бачив у ній задатків майбутнього хіта. Лідер гурту Джоуі Темпес написав перші клавішні співзвуччя ще за часів свого навчання в коледжі. Синтезатор йому позичив клавішник Мік Мікаєлі. А вже згодом у 85-му, витягнувши з шухляди старі записи, Темпес знайшов ноти, підшукав потрібний темп, написав текст та зіграв демо-версію своїм товаришам. Коли я вперше почув синтетичне інтро до Final Countdown, моєю реакцією було: ні, це божевілля. Ми просто не можемо це взяти, каже гітарист Джон Норум і додає: слава Богу, що вони мене не послухали.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Вперше я вийшов на сцену тверезим, коли просто забув випити. Дивно, але грав як ніколи вбивче. Тому тепер завжди граю без алкогольного допінгу.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ерік Грюнвель, наприклад, невгамовний точно. Він анонсував альбом класними кліпами. Той альбом видав. Пішли дуже круті живі виступи. І от знову кліп до ще однієї пісні з LP Bad Bones – Lost for Life.
2: От класний в нього голос, і ми так, я от не дуже сприймаю, наприклад, а в нього дуже кайфовий.
1: Так, він просто може співає, він не голосом,
2: він
1: а душею.
2: Так, оксамитовий такий класний дуже, тембр крутіший.
1: Сініматік така пісня, прям для якогось фіналу фільму, хеппі-енду якогось. Можете подивитися відео на сайті Radio Rocks.ua і насолодитися і співом, і піснею, і безпосередньо сюжетним кліпом від Еріка Грюнвелла.
0: У середу все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.ua».
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
3: Слухай Радіо Рокс зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Реклама.
6: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс.
8: Діва. Рахувати, прогнозувати кожен крок і не покладатись на інших. Саме це намагаються робити люди, народжені під знаком Діви. Вони вирізняються аналітичністю, працьовитістю та відповідальністю. Водночас ці знаки зодіаку можуть піти і на імпульсивні вчинки. Особливо, коли це стосується їхньої другої половинки. Діви скрупульозні та надійні. Люблять підкорювати вершини, як і всі земні натури, серед яких Бейонсе, Кіану Рівз чи Кемерон Діас.
7: Партнер проекту «День народження Левів»
5: Азнаурі.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як ти вчила нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Юрай Хіп, «Golden Light», 2023 рік.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
3: Пол Маккартні. Змалку займався музикою завдяки батьку. В 14 років почав опановувати гітару, струни якої перелаштував під свою ліву руку. Вже наступного року Пол приєднується до гурту Джона Леннона «The Quarrymen», який згодом отримає назву «Beatles». Саме у числі бітлів Пол створює свої шедеври, які надихнуть тисячі юних сердець на створення власних гуртів. Від 70-го року і досі Маккартні веде сольну діяльність і не лишається осторонь глобальних соціальних проєктів. Пол Маккартні занесений до книги рекордів Гіннеса як найуспішніший музикант і композитор в історії масової музики. Слухайте на Радіо Рокс «Пол Маккартні and Wings, Mrs. Vanderbilt».

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Ненавиджу питання, а що для тебе рок? Але скажу, рок – це мандрівка, а не пункт призначення.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: А як звуть вас?
2: Андрій.
1: Ну що, спробуємо?
2: Олег.

0: Ну, у мене тільки один варіант, це Озі Осборн
1: так.
0: з своєю дочкою. А пісня Change.
1: Так, так, так, але так. Давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
0: Так.
2: У середу все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Реклама.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Група Hole – Celebrity Skin. Кортні Лав відома не тільки як дружина Курта Кобейна і мати його доньки, а й також як талановита акторка і рок-музикант. Вона заснувала групу з романтичною назвою Hole – Дірка. З нею співпрацювали багато популярних артистів як у кіно, так і на сцені. Її голівудські партнери – Вуді Харрельсон, Джим Керрі та інші – були в захваті від здібності Кортні миттєво перетворитися на іншу людину. А Білі Корган зі Smashing Pumpkins допомагав Кортні Лав записати альбом Celebrity Skin, просто тому, що вона його вразила. Нині лідер гурту Hole дещо відійшла від музичної діяльності, вона пиячить, б'ється, вживає наркотики і є улюбленою героїною скандальної преси. Зірка, селебрити, як кажуть у них. Слухайте на Радіо Рокс, Кортні Лав і група Hole, Celebrity Skin.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Співак Аксел Роуз народився у лютому 1962 року у штаті Індіана. Ще малюком почав співати у церковному хорі, пізніше – у шкільному. Після переїзду до Лос-Анджелеса 83-го року співав у кількох гуртах, згодом заснувавши власний колектив Guns N' Roses, фронтменом якого залишається і дотепер. На початку нинішнього десятиліття два авторитетних видання – Rolling Stone та NME – включили його до числа найкращих вокалістів усіх часів. Про голос Роуза влучно сказав його колега Слеш. Вокальні злети Акселя віртуозно нагадують стрічку касети, що розірвалася в магнітофоні і програється усе швидше. Його легко впізнати за поєднанням грубої сили і тонкості. Балади «Patient» і «November Rain» показують його вразливим, але грізний металевий вереск «Welcome to the Jungle» все ще здатен лущити фарбу на стінах. Слухайте на Радіо Рокс Guns N' Roses – «Welcome to the Jungle».

0: демонів. Ми шукаємо під променем факелів, нові сенси гукаємо, де вони.
1: Радіо Рокс.